0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora, bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Teñas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e, ao mellor, cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar, pois, calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubarlle a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasarlle a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que aquí os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mesmo, non? Para min é a primeira vez, levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público, e a verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen de alguna maneira unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, talvez ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non ver que existía pois, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, sino que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois evidentemente levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua, non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles, non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado, entón todo iso foi pegando, digamos, na miña no que sería a miña bagaxe, non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidade, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Claro. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos sempre para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis, non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos, non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado, non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respeito do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria, sí, está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da, da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non, alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: no, quinta... Non, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pois, un poquinho máis bella que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, digamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino con os meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo
2: que sí. A semente
1: que
2: está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad, que mellor pode pasar algo. Así que, pois, nada, darte as grazas, vale, mil grazas
1: pues por nada, estar con vos.

0: Pois sen dilación vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro, que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a tua actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo, entón o compaxino ben de momento, e tampouco entreno 2 horas diarias, só, entón teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeiros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces levase mellor, claro, sí. Levase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que iso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa idade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos.

0: Nos da miña marca, sí.
1: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro si tuveras uns aniños máis.
0: Sí.
1: Claro.
2: Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
0: Sí.
2: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física é todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
0: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
2: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
0: sí,
2: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
0: Sí.
2: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
0: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
2: Claro, pero digo de querer de valorar a actividade física, ti como ves?
0: Sí, eu vexo que por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas, en general, tamén hai excepcións.
2: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
0: Eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
2: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
0: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
2: E as notas en educación física, como van?
0: Bueno, ben, en general, ben.
2: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
0: Sí.
2: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
0: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
2: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
1: Seguro.
2: Perfecto.
1: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
0: Como que terá que pasar? Non...
1: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
0: Eu espero que sí.
1: Que sí.
0: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
1: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
0: A ver, esperemos.
1: Nada, darche enhorabuena, ¿vale? Esa despedir aquí con Lupe.
2: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, daráche moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida, el loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o Instituto, e unha bandeira dentro do Instituto, non?
1: Talento de Canido.
2: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán era, si por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois, todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano...
3: O deixas.
2: E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que elixen, además.
2: Como que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto. Sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca arpa,
2: sí.
0: É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta iso.
2: Moi ben.
4: Sí.
2: Vale.
4: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
4: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
4: 40, seguro,

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, pois seguimos aquí entrevistando. Sí.
1: Continuamos xa, ¿no? Que xa temos sentadas.
0: Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro, elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo, ¿eh? Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Estamos comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste
0: bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o voso equipo, as mulleres do voso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, cada vez é máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón, moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? Non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos tres horas a semana de educación física, o sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: Ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai no yes de Canido, con este alumnado estupendo que nos veo arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de, aínda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época aínda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, aínda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio. Iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? Sanxurso, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Iso que llimos facer. E así, somos así, non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos, así
0: que... Eu quería preguntarte, Jota, se as a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pase ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal, non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede o gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
2: Sí, sí, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
1: No, iso Jesús.
2: Ah, es ti,
1: iso contábolo Jesús.
2: Ah, eu, vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto? Non, por favor. Bueno.
0: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, verdad? Exacto.
1: É
0: unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, ben, eso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Se podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero que vamos a darlle un aplauso a Jota. Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clase. Só quedeis en contar o día que dormí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vais seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: a Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí o Carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son. Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona. Os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o Carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio algo é como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu desgraciadamente levo moitos anos de profesor interino e sustituto, desgraciadamente porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa pois habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero ahora mesmo pois Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquilo que te engancha, que escoitas, xa pode ser pois programas de todo tipo, non, sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas pois na autoestrada pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non, que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro.
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf. Fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois, pois diso, do surf.
0: Do deporte, do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, pois, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa, pois, lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso, para que te vexan.
1: Fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. Brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. É que tens que centrarte, pero non me daba centrado, era imposible. E sí que non era bo estudiante. Despois, sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante. Curiosamente, e por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Boa, é maravillosa esa frase, chavales.
2: Maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes expulsioso, tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: cando acordei.
1: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza, é como se remata, importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
2: Non tiven o prazer.
1: Ah, pois tes que escoitar o programa,
2: eh? Escoitaré.
3: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
2: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos
3: tamén.
2: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaría desde aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte
1: algo. Bueno, sí, claro, que aquí estamos.
2: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante esa, que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén. Entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría, porque

0: sempre hai ganas de facer cousas.
1: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
0: Ben, me gustaría decir que cambiaran, que cambiaron máis cousas, vale. Pero si sí, desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios. Segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si sí, é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios. Segue sendo o mesmo centro. Hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente en esencia segue sendo un centro moi familiar, porque eu cada vez que entro na cafetería sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí teño que dicilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
2: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podemos seguir dicindo, sí.
2: Claro, pero sí. O teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí, no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
2: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta. É moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
2: Fora, moi ben.
1: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que tú.
0: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo. Por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos. Entón, é certo que se nota moito, o desgaste tanto físico como mental é moi, moi elevado nese sentido, non o mesmo dar clases con 25, 26 que con 34, por exemplo, non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cosas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno é unha das cosas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
2: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo lle vamos facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
0: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que se hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos, e tengo o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo no exterior, non?
2: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas, matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa. Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
2: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
2: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: Eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
2: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do instituto.

0: Vindo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estamos nos referindo a xente de Radio Filispín, a xente de Radio Filispín. Vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: final, Penso que ao final, pois, mereceu a pena por parte de todos, penso. Creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que vais esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que seguades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
0: Pois sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoite de radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet. A radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir, espera.

Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estuveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, de, do compañero Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeras e compañeros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: Digital. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: Son as 4 e un minuto.
0: En Doniños, Sanxurso, Esmelle e Covas. You know I'm never

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:21.
1: En Catabois e Santa Icía. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4 e 34 minutos.
3: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5 e 11 minutos.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 5:30.
1: En Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: En este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: Muchísimas felicidades.
17: Felicidades.
1: Radio Filispín 2005-2025.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: www.opai.org.com. Cierto.
1: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6 e 19 minutos.
2: En Santa Mariña e serán.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Radio Filispín. Aquí, ti mesma. Sintoniza e verás.
1: Libre e como.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:55.
2: En Doniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:33.
0: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contraindicado.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que además que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que
0: sí,
1: ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón, cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema, porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi regalado que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque houve un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que cubera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: quería. Segue facendo agora. Inda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? Todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso, a necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda no. Ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese sí. Modelo de depuración que é obsoleto, que sí. Vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de Río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, sí. Que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios...
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser de ter máis presenza política e polo tanto conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar de... non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non sí. É así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín, queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fado unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:57.
2: No cruceiro de Canido.

0: Son as 9:12.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de...

0: Son as 9:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín, que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían ver as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da intelixencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que ia entrar a compañeira Carmen Braje.

0: creado noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima Down Ferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde, esa tarde, do venres 8 de maio, unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima Down Ferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen. Elas forman parte do grupo organizador en as xornadas e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracachedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar. E todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguma forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos que o grupo con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das xornadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Carciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din, ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Exacto. Me parece a mí que así é. Eu sinto que
4: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, sí. Tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nosa compañeira Saraná vainos falar un pouco da outra cara da moneda, ¿sí? É verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto negativo, conflito teio, compartir non nace o meu lado, sinais, alerta, alcohol está mal, tristura, inseguridad, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, sí. Neste caso, cunha muller como a ti, que sí. Pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Sí. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: que os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Me ven. Pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para

xoves 4 de xuño no Ateneo Ferrolán a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Nada, convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coate mayúscula, porque ate de teima, ate de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Oxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sin antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel
2: Buenas
0: López.
2: Tardes.
0: Sara Gustavaz. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, Chelo Carballán. Boa tarde a todas.

¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:55.
2: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 5:00 PM, estamos en directo en Radio Pardiñas, comeza Ocúpame Esta. O programa de actualidade, collemos a actualidade, a máis actualidade dentro da actualidade. Vamos a falar do problema de máis actualidade que hai agora mesmo neste país ou nosotros tamén. A ocupación.
1: Bueno, estamos aquí con invitados diversos de todo tipo, clase social, procedencia, hábitos e costumbres. E vamos facerlles unhas preguntas sobre este tema, que claramente é o problema máis importante dentro do Estado español, non?
0: Realidade.
1: Entón, empezamos polo principio. Que preferides vivir, nun pozo ou nun gozo?
2: Nun gozo, claramente.
1: Por que?
2: Porque de gozar se trata a vida.
1: Hai unha hippie entre nosotros.
0: Bueno. Estamos seguros desta resposta, é importante, eh?
2: Para min, sí.
0: Que opinan aquí o resto de participantes? Pozo
3: pois
0: ou gozo?
3: Pois eu vouche contestar, aínda que xa non son mozo, é como son regueifeiro, prefiro vivir no gozo. Sempre, sempre, vivir no gozo, por suposto, na festa e na soñación.
0: Bueno, pois partindo deste punto e para demostrar a absoluta pluralidade que manifestamos sempre os medios de ultracomunicación, vamos a comenzar por facer un perfil básico destas participantes. Ca seguinte pregunta. Falando da ocupación, tendes casa?
2: Ter non, alquilo, a ocupo pagando.
1: Dirías que eres inquilina ou inquiocupa?
2: Inquiocupa.
0: Tensión.
1: El enemigo entre nosotros. Bueno, vos tendes casa?
3: Nos temos casa, nos pagamos unha hipoteca por unha casa na aldea.
1: O sea, xente de bien.
0: Que non teñen casa.
3: A metade do banco. E
0: sí. Bueno, a casa...
4: Pois eu teño 7 casas.
1: 7 casas?
4: 7. Todas miñas. Miñas pagadas por min, por meu traballo.
1: Vives en todas?
4: No.
1: Ou las tienes alquiladas?
4: Teño, o sea, a ver, eu teño a miña mansión, teño a casa da playa, teño a casa da agua que a teño pechada porque ya me entraron no inquiocupa e non vos, venga, hombre, para que me volan a hacer así me dejaron el piso, es un desastre, que va.
1: E o resto alquiler turístico.
4: E o resto alquiler turístico, sale moito maior, non te podes fiar hoxe
1: en día da xente. Non, é que tal como te dejan el piso despois cando se van, para que vas a alquilar,
4: non? Sí, total.
0: Bueno, pues pasamos a seguinte pregunta que, dado este público tan pouco plural que temos, non sei se nos responderán, pero bueno, su casa vino con ocupas. Un problema de realidad.
2: Bueno, eu hei de dicir que sou un inquiocupa, este ano compreime un palacio e tive moitos ocupas, a verdad. Xa sei o que é estar do outro lado. Pero é que un palacio en Ortigueira é un palacio en Ortigueira.
3: Que sorte. É que son moi maior xa. Eu acórdome dos tempos nos que eu estudaba en Compostela e eu teño pasado pola mítica Casa Encantada xunto a outra xente que vai vir por aquí por Pardiñas. Mas nunca dei o paso de ocupar. Non sei, hai aquí unha rapaza nova que non sei a ti que che parece. Como verías ocupar a ti algo agora?
5: Non sei.
2: Pues barato.
0: Non necesitas máis.
1: Pero na vosa casa, na que vivides, hai ocupas? Cando chegastes, viña con ocupas da casa?
3: Non, na nosa casa nos vivimos lado do cemiterio. A mellor algún fantasma pode haber.
0: E aquí o noso multipropietario?
4: Pois na miña sí que había ocupa.
1: E que están ata dentro das paredes,
4: sí,
1: cada
4: sí,
1: vez
4: sí.
1: Son máis...
4: Non, porque ademais eu merquei a casa. E na casa había unha familia xa. Claramente... non tiñan que estar aí, porque eu podía mercala. Ese é o seu problema, que, ah, non, que me subieron. A casa é miña, ele é fora. E así o fixen, vaya que se o fixen. Ah, e todos os nenos chorando cando se iban, venga, vamos a trabajar, a comprar unha casa.
1: Haber estudiado, claramente.
0: Bueno, vemos que hai unha parte de razón dentro de todo ese albarullo. Pero bueno, vemos que tamén hai unha parte de medo, de tensión, de terror, porque claro, a sociedade está se vendo dividida absolutamente en dúas partes, os que persiguen e os perseguidos.
1: Home, claro, están pois a xente maior que pois vai facer a compra e ocupan a casa de repente, non? Isto está pasando en todos os barrios, claramente. Están echando as abuelas de sus casas, isto é así. Entón, queríamos preguntarvos se vos vivides con medo. En plan, vos, cando vos dispoñedes a sair da vosa morada, abandonala e deixala completamente desprotexida, sentides ollos que vos acechan?
3: Sí, sí, a ver, eu son fiel da de é radio e da COPE. É realmente, a ver, non, vos podes rirvos moito, mas eu comparto aquí a este señor de traxe que temos aquí ao lado, que ten sete mansións, a preocupación, e vemos como día a día hai cada vez máis anuncios de empresas de seguridade para que instalemos cámaras nas nosas casas. De feito, eu teño aquí unha aplicación para que non me entren nin os fantasmas, nin os ocupas agora na miña casa cando veño ao Festival de Pardiñas.
1: E que alarma tendes? Pa...
3: Temos de posta o hino galego. Se nos entran na casa, só o hino galego. Pero é unha convencional.
6: Ah, bueno, funciona seguro. Seguro, seguro.
1: Bueno, non sei, porque estas alarmas bellas... Os ocupas... Parecen tontos, pero non lo son, eh? Se las conocen, se las conocen.
6: E bueno, con respecto a isto... Díganos.
4: A ver, eu vivo con moito medo. O sea, es unha persona que... A base de meu curro, eh? E o meu esforzo de toda a miña vida, eh? Eu cobro... así, tirando ao baixiño unos 500.000 euros a semana.
1: De que traballa vostedes, se pode saber?
4: Bueno, eu teño unos chegaron unos cartiños aí dun pai, un tío que o tiña, invertí por aí e tal, un par de outras empresas que heredé, de outro tal. E así, eu chollo moito por ela. Joder, ir ao banco a sacar os cartos é un chollo tamén, sabe o que te digo?
1: Claro, claro. E que alarmes? Prosegur, Movistar, Securitas, Cal...
4: Bueno, eu, o tema da alarma, eu son máis de contratar a seguridade privada, directamente. Funciona moito mellor.
1: Bueno.
6: E teñen pelo? Normalmente. Como curiosidade pura, non?
4: A verdade é que é unha tendencia moi dele, eso de ir todo rapado, non sei.
1: Es máis higiénico.
4: Sí, supoño que se tamén por a gorra que llevan moitas veces, así como... con símbolo así como nórdico.
6: Muy profesionales.
4: Sí, sí,
6: muy
4: sí.
6: Profesionales. Pues con respecto a esto, hay un problema que está surgindo ahora, do cual eu creo que na COPE sí que pode ser que se falase en algún momento, pero polo demais non escoite gran cousa, pero que están caendo barrio tras barrio tras barrio, que son as panaderías. As panaderías están se volvendo focos absolutos de concentración de ocupas.
1: Claro, xa, os medios sanchistas están ocultando este problema porque non lles interesa, non? Pero o pan está sendo un problema, eh? Entón, queríamos saber se vos sodes clientes habituais de panadería.
2: Eu estou me quitando do gluten, que é demasiado vicio.
6: Por si te ocupan a casa, non?
2: E non podo ter licor, café, máis gluten todo o día, todo o tempo. Pero bueno, ás veces peco. Como en que ocupa que son... nunha das casas teño que aferrarme ás panaderías, pero despois como dona dun palacio pois teño que quitarme. Estou aí como unha España dividida.
1: Claro, ti eres como Hannah Montana, non?
2: Claro.
1: Lo mejor de los dos mundos.
2: Teño así unha pequena bipolaridade de propiedade, sí.
1: Eres de propiedade fluida, ti.
2: Sí.
1: Bueno, entón, vos ides moito a panadería?
3: Non ximos moito. Imos bastante, comemos bastante pan.
2: Sí.
6: Uf, peligro.
3: Mas eu agora estou un pouco preocupado porque eu sou un pouco curto, entón non sei por onde ides. Pues, por favor, as metáforas...
6: O problema non é metáfora. Nos queremos saber hasta que punto estades ou non estades informades ao respecto. Vos non sabedes o gran problema, sobre todo afecta a xubilades, eh? De xubilados, pero de todas as idades. De todas as idades, xubilades de pequenos a grandes. E o gran problema aquí... é que cando a xente vai xa mercar o pan, esa persona que pensas que te vende unha barra de pan tan a gusto, esa persoa que che vende dúas chapatiñas aí e medio cacho de empanada, esa persoa no fondo está esperando e avisa as outras 4 persoas que lle ocupan a casa as bellas. Isto é así.
1: E que pouca xente fala da colaboración que hai entre panadeiros e ocupas, eh?
4: Pero iso, perdón que me meta agora, pero é que son unha persona moi informada por canales de Telegram de xente con ideas muy interesante, es muy parecida a miña, demasiado similar a miña a veces. Eso es porque a maioría dos ocupas ten tendencia anarquista. Y Bakunin... No.
1: El otro.
4: Es que como todo era ruso, Kropotkin escribió un libro que por visto se llama A conquista da panadería. E ten que ver con eso. É aí onde sacan o manual para pa facer todo este tipo de cadena.
2: Eu discrepo un pouco. Eu creo que, como sempre se dixo, que os nenos veñen cunha barra de pan debaixo do brazo e xa non están nacendo apenas nenos. Eu creo que é un pouco por buscarse o pan de cada día. Como non hai nenos, pois arraso as panaderías, porque elas fan que arrasen cas nosas casas. É un pouco así un...
3: En todo caso, é xente... Roja, son rojos.
6: Son rojos.
3: Sí, son rojos. Sí.
6: Eu creo que temos un pouco
3: que é un problema. Por lo menos, un pouco recente, non sei se era a conquista do flan.
4: Ah. Bueno, é que vou esas cosas non as leixo.
1: Muchos sabéis vosotros sobre cosas anarquistas, me parece.
4: Hay que, hay que estar informado en esta vida.
2: El multipropietario.
1: Bueno, entón aquí. Vos claramente pasades medo cando ides comprar o pan, non? Tendes que ir correndo, tal, se hai cola xa, buf, estás media hora pensando en que cando volva xa ocuparon xa casa, tes as fillas fora da casa, sí, e os ocupas todos dentro.
3: Moito menos.
1: Entón, as vosas panaderías dos vosos barrios teñen que protocolo antiocupa? Teñen. Se xas veciñas vos organizades de algunha maneira para detectar os ocupas?
2: Neste caso sí, no meu barrio sí, porque sempre fan pan de máis, porque ti de paso que vas a mercar o pan que vas comer hoxe, compres unha barra de fai tres días, tomo chegar a casa, elas avisan para que os ocupas entren, pero tamén te dan a opción de ir e sacar a todos a barrazas de pan, a golpes, porque hai que aproveitar o pan de todos os días.
1: Vamos, que as panaderías xogan a dous bandos,
2: claro,
1: aquí, non?
2: Porque
1: son un pouco como a ti,
2: o non? Que lles interesa, o que lles interesa é vender. Vivimos nun mundo capitalista e elas promocionan a ocupación, pero queren cartos, carallo.
1: El mercado é o mercado, isto está claro.
6: Pode ser que estemos chegando á espiga do tema. Pode ser que as panaderías estén detrás de todo este asunto.
2: Son bisexuais.
6: Multipropietario. Vostede, nas sete casas que ten, porcentualmente, qual diría que é a culpa das panaderías, o envolvemento en todo isto?
4: O 100%. É verdade que panadería non piso moito, porque xa teño a muller esta que teño contratada, bueno, unha muchacha que viene de aí de outro país, ela é a que me fai todo, pero eu diría que as panaderías son seguro problema. Eu non penso que salí todo día aí con a fariña, todo día aí... A mí non me parece para todo el mundo.
1: Algo trama. E entón, ti xa non vas a panadería, non? Sí, bueno, depende do que
2: depende do día que me levante.
1: De si eres ocupa, si eres propietaria, sí, claro. Claro, depende onde te veña.
2: Sí, depende se estou en Santiago, en Ortigueira ou en Pardiñas, claro. A Benajipi ou a Vila.
1: E vos?
3: Nos facemos quentas, nos ten que quedar sempre alguén na casa por se caso.
1: Ides por turnos, si eso están facendo moito, están facendo
6: moito. Sabiduría popular, sabiduría popular. Sí, sí.
1: En Torre Pacheco é o que queda, por exemplo. Sí. Si non, vamos, puf.
6: Están as panaderías que non...
1: Así non se pode, non se pode. Bueno, eu teño unha última pregunta, que sería, se vos saberíades distinguir a un ocupa, non? Porque normalmente levan o que sería unha marcada estética punk, non? Pero non sempre, porque mirade aquí a invitada, non? Podería ser unha chica normal, non?
6: Para a xente, se non se presente aquí... É unha persoa normal.
1: Podría ser unha chica con carreira, incluso. Bueno.
2: A ver, eu son en que ocupa. Eu pago por ocupar, arranxolle a casa e cando queira vai me botar fora.
6: Pero en que ocupa licenciada ou o título sacáchelo por libre?
2: Por libre sempre. Ah, porque bueno. Aquí os estudios están... Bueno. Non, o sea, non se pode un permitir pagarse estudios.
6: Se echo valida.
1: Bueno. Hai que decir respecto a este tema... que, aínda que non sabemos que un problema completamente real, que aterroriza as familias, os nenos non poden dormir, hai estudos que dicen que a ocupación está baixando. Vos que pensades disto?
4: Eso é mentira. Desde o goberno comunista, que está controlando a prensa tamén, xa. que no, que nos tengan acorralados. Hay que informarse por gente que controla moito, como Alvise Pérez, gente que son buscadores de verdades. Todo resto no te puedes fiar.
7: Persecutores.
4: Sí.
1: Bueno, os estudos din que só un 0,05 das casas do Estado español están ocupadas. E o 98% delas son casas baleiras. ¿Vos creedes que isto é certo?
4: No. ¿Quién di eso?
7: O INE.
4: ¿Que está controlado por quién? Bueno. ¿De quién depende?
1: ¿Por qué?
4: Por el gobierno. El gobierno comunista de este país.
1: Por el perro.
7: Y el gremio de panadeiros.
4: Ese es lo que está de por ahí por lo menos
7: también. Pues bueno, hasta aquí llega a nuestra entrevista popular. Esperemos que quedasen reflejada absolutamente todas las perspectivas de esta sociedad. Yo creo que aquí no falta ninguén, ¿no? Bien, somos todos gente razonable, simpática.
1: Sobra la inquiocupa, a lo mejor.
7: Bueno.
8: De sobra nada, que tengo un palacio también.
7: Esa parte que veo a esta entrevista. Y nada, pese a que os datos reflexan que realmente a ocupación é un problema que está descendendo, tamén reflexan que é un problema que ascende dentro da cabeza de todo o mundo. Home, por algo será. Non te pode estar a xente tan equivocada ou tanta equivocada. Non pode haber tantos anuncios que falen de ocupación, non pode haber xente tan asustada por nada.
1: E Ana Rosa é unha tía moi honesta.
4: Sí, ó.
1: Moi honesta e non di cousas en fundamento.
4: Es muy campechano. No.
1: Entonces,
7: sus intereses son los del pueblo.
4: Obviamente.
7: Siempre. Y un problema que deberíamos tratar con rigor que se merece y con empatía que merece absolutamente. Ni un casero sin casa, ni una casa sin cena. Por favor. Y bueno.
1: Ni un ocupa sin desahucio. Bueno, hasta aquí llegamos. Para que reflexionedes, imos. Deixarvos cunha canción.
7: A ver si.
1: Do actor de Bien, aínda que últimamente está un pouco rojillo, Alberto San Juan.
7: Si, sí, non sei como funciona isto.
4: Onde está?
2: O tribo xa non é.
7: Bueno, hai un problema técnico breve.
4: Problema do directo.
7: Pero para reflexiones, a veces hai que porse na pel de inimigo.
3: Eu quería aproveitar para pedir un ciclo de FP, de ciclo medio de panadería para...
4: Tanto ocupa.
3: Para a exposición de Vigo.
9: Todos en la calle. Los niños, los muebles, las cosas, mi señora y yo. Voy a por agua. Cuidado el pequeño que corre, se escapa, dile a la niña que esté vigilante. Nos roban las cosas, la suegra se duerme, el mayor que se calle. La abuela ha venido, se queda en la esquina con su marido, están peleando. Ya llega el amigo con las herramientas, una sonrisa, los dientes partidos. Un ministro socialista ha dicho que una casa ya no es casa, es un bien del mercado.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Aquí estamos.
1: Muy boas.
0: En Rúas Sonoras.
1: Boas tardes.
0: ¿Quién está por ahí, oxe?
1: Estamos de volta. A ver cómo se da el día de oxe.
0: Sí. Estaremos compartiendo aquí en Rúas Sonoras, en Radio Filispín, en el programa Cal Novis, número
1: 25.
0: Bimba. Estaremos aquí con Mendu Ornitólogo, que hoxe traerá a súa sección característica. con Lobis, que vai comenzar coa súa sección O Túnel do Tempo. Estamos desexando saber que nos traes hoxe.
1: Pois hoxe na sección imos retomar o rap en español feito en países da América Latina, onde deixáramos antes da visita ao pasado programa de Los Flava, a que mandamos un saúdo e unha aperta dende aquí. Grazas por compartir con nós os teus traballos e por esa selección de temas que fixeches para esta sección, onde viaxamos á época dourada do rap nos Estados Unidos. Pois hoxe imos voltar a esa época dos anos 90, pero como xa dixen nesta ocasión, a Latinoamérica, onde tamén se viviu unha época dourada de fusión e protesta. Pioneiros en México, Puerto Rico, Chile e Colombia cimentaron o xénero combinando o boom bap estadounidense con ritmos locais e líricas da realidade urbana, marcando o comezo do hip hop en español. En países como Panamá, ademais do rap e do reggae, existía un movimento conxunto dos dous estilos. Así, artistas pioneiros fusionaron as rimas do rap con ritmos caribeños e bases de dancehall. É o caso del General, a que nimos escoitar de contado co seu tema No Más Guerra, do ano 91, incluído no seu álbum Muévelo con el General. Imos aló.

Sí, en general, dende cidade de Panamá, facendo referencia á Primeira Guerra do Golfo Pérsico, pero aplicable ao resto dos conflitos do mundo. Un artista que fusionou a percepción, o rap e os ritmos bailables, sentando as bases do son latino, ao igual que se faría en outros países do Caribe. Este son evolucionaría cos anos no que coñecemos como reggaetón. De Centroamérica imos ata Sudamérica, a zona caribeña de Venezuela, ao norte do país, en concreto a cidade de La Guaira, preto da capital, onde estes días desgrazadamente sufriron uns terremotos mortais. Toda a nosa forza e apoio para o povo venezolano, un povo irmandado con Galicia dende fai moitísimas décadas. Pois dito isto, imos escoitar dende La Guaira ao grupo 187 One Crew, formado por Rod Guaila, Squalo, Tulio M e C4, co seu tema La Casa Encendida, gravado posiblemente entre os anos 93 e 94, un dos temas cos que percorrían as prazas, iniciando así o movimento da rúa. Imos

0: casa se encendía. Uno, dos, tres, todos los días. Oh yeah, la casa te encendía. Oh yeah, la casa te encendía. Oh yeah, la casa te encendía. Uno, dos, tres, todos los días.
1: Sí, 187 One Crew, considerado o primeiro grupo de hip hop real en Venezuela. Gravaron principalmente maquetas, demos en formato caseiro, totalmente underground, distribuídas de man en man. Así a súa música sobreviviu, grazas ao intercambio deses cassettes gravados ao vivo ou en estudios improvisados. E de Venezuela imos ata Chile, concretamente a Santiago, co grupo Tiro de Gracia, formado por Juan Sativo, Lengua Dura, Explícito e DJ Borna, xunto a DJ Raf, do grupo La Pose Latina, encargado de mesturar as súas instrumentais gravadas en cassette. Imos escoitar o seu tema Es la situación tipo R do ano 94, incluído na súa maqueta Arma Calibrada, onde ademais de DJ Raf contaban tamén coa colaboración de DJ Barça, entre outros músicos e produtores invitados da Este Underground. Imos aló.

0: Responsabilidad compartida.
1: Sí, Tiro de Gracia, dende Santiago de Chile, un dos grupos máis influentes do hip-hop latinoamericano. E agora, para rematar, imos escoitar un par de temas. Primeiro, imos ata Colombia, en concreto a Bogotá, o Barrio das Cruces, co grupo La Etnia, formado polos irmáns Cani, Ata e Kaiser, xunto a Buitre, El Cebra e DJ Fongs, tamén produtor e MC. No ano 94 sacaban a súa demo independente, originalmente gravada en casete e un ano despois en CD, El Ataque del Metano, onde estaba incluído o tema que imos escoitar, Cordón de Miseria. O grupo rechazou ofertas de selos discográficos comerciais para evitar a censura e manter así a pureza das súas letras. E xa para finalizar, iremos ata o sur de Norteamérica, a México, concretamente a Monterrey, Novo León, co grupo formado por Pato Machete, Fermín Cuarto e o DJ Toy Selecta. Control Machete, grupo fundamental tanto no rap mexicano como no rap latino. Imos escoitar o seu tema do ano 96, Únete Pueblo, incluído no seu álbum debut Mucho Barato, baixo a produción de Jason Roberts, produtor do mítico grupo Cypress Hill. A partir deste álbum, o hip hop mexicano pasaría do underground a un nivel moito máis grande de aceptación e popularidade. Imos con eses dous temas.

se acaba de unir, no lo separe el hombre.

0: deixa-lo quedar aí, deixa-lo estar. Não se quer nem Deus. Não passou nada, não passou nada. Rebalou o coche, entrou ali e rebalou o coche. Não passou nada.
1: Bueno, hola.
2: Hey, ¿qué pasó? Baixe un poquinho aí. Bueno, estamos de volta aquí. Recién chegados de da Zarza. Ainda estou sacando as espiñas do cu e agarrando os prismáticos. Bueno, que vamos falar hoxe? Hoxe vamos falar, máis que de especies, vamos falar de cantos. Bueno, cando falo de cantos, bueno, vamos deixar un pouco as metáforas. Vamos falar de a chamada storytelling. Que é isto? Isto é unha técnica dentro da composición narrativa do rap, que é unha versión que nos fala de unha historia, digamos que unha película cantada sobre unha base, non? A diferencia do resto de temas de rap, que sí que al mellor teñen un tema en común ou teñen un lazo en común, pero bueno, soltan ideas paralelas. Isto é unha historia, é unha película, vale. Vale, pois partindo de tendo o concepto claro, vamos voar hacia o centro da península e vamos falar do Mesuí. O Mesuí, a ver, eu non son moito de zona bruta, dicindo a verdade, pero bueno, é de dicir que a primeira storytelling que escoitei foi a deste home. Rondaba o 97, este home soltou esta canción chamada...
3: Chamada
2: aquellos... Oh, que bueno, no, moitas, moitísimas gracias. Aqueles maravillosos
1: anos.
2: Do disco Tesis Doctoral. O chavaliño non tiña boa, porque vaya nome foi puñado o disco. Bueno, repito, sen ser moito deste home, recoñezo que este tema marcoume bastante, sendo a primeira storytelling que escoitei. Nada, fala de as nostalgia, melancolía, tal. Conta a historia como se contara seu fillo, de tempos pasados, como se foran mellores, vale. Entonces, dentro tema,
1: imos a lo...
4: Hijo mío.
5: Hola, papi.
4: Ahora que estamos solos, siéntate y déjame contarte una historia. La historia de aquellos maravillosos años que le tocaron vivir a tu padre. No es una historia demasiado bonita, pero sí que es una historia demasiado real.

0: Bueno, qué tempos, eh.
1: Bueno, vaya tempos. O 97, sí. Andaba eu rozando esa maioría de idade.
2: Sí.
1: Xa tiñamos pelos ali abaixo.
0: Bueno, aparte de Mesui, tamén salía por aí Mr. Rango.
1: Mr. Rango, ¿no? Sí, señor, no estribillo. Está apartando yo seu toque raga.
0: Sí,
1: todo un puntazo.
0: Sí, sí, está guai.
1: Bueno, seguimos sobrevoando o centro da Península Ibérica. Esto vai un pouco máis como o rollo. Vamos a falar de Iván Nieto e máis Tony Caramonte nun disco de 2014, Fiebre. O mismo tema chamase Storytelling, o sea, que non deixa lugar a mi enseñación. Eu pensei que chamaba Street Feeling, sempre chamei así, hasta que buscai un pouco e descargaina para o programa e dime conta que, bueno, realmente chamamos Storytelling, como a nosa sección de hoxe.
2: Casualidade.
1: Casualidade. Bueno.
0: Non o creo.
1: A historia está narrada en tempo real, como un plano secuencia no cine. Anita, nos podes falar un poquinho máis, que estás máis vinculada ao mundo do visual.
2: Pues, a ese mundo, sí.
1: Unha historia contada a tempo real. O paisano baixa por Madrid despois dunha resaca química, según din él na súa letra. Vai pasando polos barrios un detrás de outro e van contando o que vai vindo. Encántame este tema. Bueno, pois pues, o dito, vamos falar de... Vamos coitar Iván Nieto e Tony Caramonte con Storytelling.
0: Imos a lo...
1: Imos.

0: Bueno. Pois este grupo chamado Zoo ou Zoo Pose deu nos o privilexio de entender o seu mensaxe, xa que habitualmente cantan en valenciano. Bueno, non sei que opinades este robot roxo ou comunista, diría lle eu, porque chegou aquí e veu o que había e marchou. Bueno, pois nada, ata aquí acaba a miña sección, volvo a miña zarza, a prover a cronas espiñas, e vémonos nos seguintes programas.
1: Moi guapo este tema, eh?
2: Pues sí.
1: Mola cando entra un tema con outro estilo, con unha mezcla de estilos.
2: Sí.
1: De feito, estaba mentras escoitaba, non? Porque para min é novo. Estaba pensando, joder, tanto que falábamos de película, este merecía un videoclip de animación, que
0: de
1: non?
0: De feito, ten un videoclip, a ver, non que...
1: Ah, non o sabía tampouco.
0: Ten un videoclip, e vexo robot, o que si, sí, tampouco é un videoclip moi logrado, si é verdad que foi un pouco así e tal, pero bueno, vexo robot chegando o planeta e tal, e logo vense imaxes en blanco e negro, de grandes desgracias humanitarias e tal.
1: Eso quero velo.
0: Entón, o robot colleu e deu volta.
1: Se dicía eu que un tema así non podía non ter, porque xa o pide. Eu iba imaginando o que dicía, sabes, na miña mente.
2: Cando sexa todo mar.
0: Claro, cando sexa todo mar volverei, porque a día de hoxe o panorama non pinta ben. Bueno, aí queda a miña sección. Espero que os gustara a temática de storytelling e que quedara claro o concepto para a xente máis descolgada deste mundo.
2: Eu creo que sí,
1: sí,
2: moitas
1: sí.
2: Grazas pola túa colaboración.
1: Como sempre.
0: Saudiños, vémonos nos vindeiros programas.
1: Eso, pois seguimos e agora cambiamos de sección. Esta é a última sección. Eu elexín para hoxe os temas que apetecíame escoitar un día como hoxe. Así que tampouco vou contar nada dos temas, simplemente vou presentalos e poñelos. Que vos parece?
2: Pois de puta madre.
1: Xa explicaxedes moito vos. Ademais considero que estes temas xa se coñecen. Bueno, imos co primeiro. Comenzarei con dous temas que son de galegos. O primeiro tema son dous galegos, Duque Sam e Diego García, co tema caer e levantarse.
2: Pois, imos a lo.
3: Sí, todo lo que viene.

0: Pois aquí tiñamos este tema que non ten moito tempo, verdade? Creo que máis ou menos un ano.
1: Si, sí, por... moderniño de todo.
0: Por iso, así, facemos unha mezcla rápida e dos temas que me apetecía escoitar hoxe, aunque non viñésemos a radio. Isto é o que escoitaría no coche, por exemplo, ou na casa, así que seguimos. E o seguinte tema que me apetecería escoitar, de feito este tema o escoito moitas veces cando me lembro del, que é un tema de Capaz con Sick Jacken. O tema chamase Envidia, así que especial dedicación para todos os envidiosos.
2: Imos a lo...

0: Pues así relata este programa de Rúas Sonoras con Mendu Ornitólogo. El obisoito. Non hai sonido.
1: Vémonos o vindeiro domingo.
0: E máis eu.
2: E recordade.
1: Anita, que pasa.
0: Eso,
2: que pasa. Recordade.
3: E a unha.
4: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
3: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío, estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do voto popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín. Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que
0: sí,
1: ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falando dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, ¿no? Da plataforma,
0: claro,
1: polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí,
1: que era o tema da xestión mancomunada, de que
0: sí,
1: a xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, ¿no?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febrero do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar. Ten
1: bueno,
0: que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema, porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron nese momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dentro de 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque houve un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón, e por tanto Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e de feito considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros, menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que está, que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cober unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola de unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Cene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten o seu propio, pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: energéticos é o fundamental, vamos, o custo
1: que
0: energético.
1: Que nos impuseron ese sí, modelo de depuración, que é obsoleto, que sí, vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: abarcar,
1: que funcione coordinadamente, sí, que nos convirta nunha
0: para
1: área
0: para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non, sí, é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, sí, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:56.
0: Do barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:20 minutos.
1: No mercado de recibir.
2: O colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fado unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:35 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 2:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar a algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e, bueno, deume por arreglala e, pois, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo,
5: bueno,
6: que foi...
5: Cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión, e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A min chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade, que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional, que é o ballet, pasan polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Moi ben.
0: Bueno, como diría anteriormente, despois da do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, eu dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que. Dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois, pues, Odito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña", porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal. Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e
2: xa,
3: a partir de aí, listo.
2: Dez anos de isto, ¿no?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
3: Sí,
2: lo pasaste
3: sí,
2: bien sí, con las sí, cosas sí. que hacen.
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convenzo que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoito ao día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois, coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un productor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso a nivel xa compositivo e tal. Tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo. Sí que, bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... ato día de pois de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, sí que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, sí que non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con Pico Pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego, íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facíalle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque... O tema pois prácticamente lle quedaba como anel ao dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí, claro, saíume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a iso temos a presencia aí da alma galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluí eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: Que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso hubo que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. ¿Atopaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. A radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un pouquiño máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo, e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: te presenta.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción orixinal de Alex Ubago que é a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea orixinal e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
3: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con él tamén para cortar a polémica, subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdade que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
2: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
3: Sí, o sea, a nivel y música española.
2: Aparte de él, otra gente que te guste mucho, españoles o extranjeros.
3: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estoume fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla, e gústame moito como está facendo o seu proxecto.

0: fue.
1: Se fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
0: Imos a escoitalo, lojo, que decide, rapaz, ¿lo escoitamos?
2: Sí, claro.
0: Imos a lo.

0: Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta, podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é.
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha, nunha escola de baile tradicional galego. Con 5 aniños, aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecei a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sei que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais, e a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foime así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre sae esta pregunta. Sempre, sempre. No, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que é, pois, ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso, eh? Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo, e foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas grazas polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. E unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tine ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvídaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois o dito, imos a escoitar... Cale,
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. A sentenza 155/2026 dada en 19 de xuño deste ano pelo suiz Miguel Seixo Espiño do xulgado contencioso administrativo número 3 da Pontevedra a demanda do Centro Social a Pedreira establece que a normativa de GAL, Asociación Galega da Lingua, é recoñecida como galego a todos os efeitos. Por tanto, a normativa de GAL é lingua oficial da Galiza. A importancia desta sentenza é moito grande porque acaba con a prohibición legal e secular da nosa ortografía. A Fundación Ernesto Gradacal levamos máis de 3 anos combatendo para que o Conselleiro de Cultura e Lingua admita que o galego e o portugués son a mesma lingua, como defendeu Ernesto Gradacal. Levamos máis de 3 anos combatendo para que as persoas galegas teñan liberdade para falar e escrever a súa lingua durante séculos e hoxe se falou e se escreveu. Mas non a imposición do galego da Real Academia Galega, a imposición do galego artificial da Lei de Normalización Lingüística e das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, nomiga, promulgadas por Fernández Albor, un franquista que foi piloto de Hitler, e Felgueira Valverde, un outro franquista de altura. As dúas, as nomiga e a Lei de Normalización Lingüística, foran impostas contra a identidade do galego e o portugués que defendía Ricardo Carballo Calero, presidente da Comisión Lingüística da Xunta, até que o golpe militar do 23 de febreiro de 1981 acabou con cualquier expectativa democrática na Galiza. A sentenza 155/2026 establece que a normativa da GAL é galego a todos os efeitos. Cualquier persoa pode ler ou consultar o prontuario ortográfico galego da Comisión Lingüística de AGAL, integrada por Carlos Rábade Castiñeira, secretario, Isaac Alonso Estravís, Xoán Xosé Costa Casas, actual presidente de Nos Diario, Xoán Díaz García, María Xosé Díaz Piñeiro, Xosé Xid, Antonio Xil Hernández, Luis González Blasco, María do Carmo Enríquez Salido, Xosé Martiño Montero Santalla, Manuel Portas Fernández,

José Luis Rodríguez Fernández, Feliciano Rodríguez Vilariño, Antonio Santamaría Delgado e Elvira Souto Precedo, publicado en libro o prontuario ortográfico publicado en libro en 1985. A ortografía de Agal, o galego de Agal, é idéntico do portugués, salvo o emprego do tilde de nasalidade. Tilde de nasalidade que aparece profusamente no galego das cantigas de Santa María, nas de Escarnio e Maldicer, no cancioneiro da Axuda, no cancioneiro da Vaticana, no cancioneiro de Resende e aínda no cancioneiro de Baena, na crónica troiana e moita outra obra documentada onde é posible ver o galego en identidade con o portugués. A sentenza 155/2026 establece que a ortografía de Agal é galego a todos os efeitos. Por tanto, a ortografía do portugués, salvo o tilde de nasalidade, é lingua oficial da Galiza. Por tanto, a exixencia de reclamar a Xunta, a Rueda, portugués, lingua oficial da Galicia xa, está na orden do día. Relativamente á implantación en Ferrol de SAIC Motor Corporation Limited, sabemos o anuncio de 23 de xuño de Nicolás Vázquez Iglesias, da Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvimento Energético da Consellería de Economía e Industria, publicado no Diario Oficial da Galiza, número 118, de 26 de xuño de 2026. Nicolás Vázquez Iglesias afirma que a solicitude apresentada por SAIC Motor foi declarada en 1 de xuño de 2026 proxecto industrial estratégico o proxecto do complexo industrial para a produción e distribución de vehículos eléctricos e híbridos en Ferrol. Que en día 15 de xuño de 2026, SAIC Motor apresentou a documentación exixida que é sometida á información pública o proxecto de estudo de impacto ambiental para presentar alegaxoes a través de un modelo IN301B que fornece unha ligazón na web da Consellería de Economía e Industria para consultar a documentación. Non fornece copia nen data da solicitude de SAIC Motor. Quanto á documentación, encontramos un proxecto para instalación no porto exterior de Ferrol, asinado por Diego Chousa Montero, con carimbo do Colexio de Enxeñeiros Industriais da Galiza en español, que indica que en 16 de xuño foi visado. Na páxina 1, afírmase que en 21 de abril de 2026 houve solicitude de dominio público portuario administrativo para ocupar parcelas no porto exterior de Ferrol. En abril de 2026, anteproxecto para producir carros eléctricos redicido por Instra. A Xunta declara proxecto industrial estratégico esta produción de carros eléctricos chineses no porto exterior de Ferrol. E agora vamos a continuar con a música do Seca Afonso, escutando os fantoches de Kissinger, que na nosa opinión ten unha frescura e actualidade moito grande. Esta canción, esta cantiga do Seca Afonso e do álbum Con as miñas tanquiñas.

A Xunta de Rueda non fornece copia nen data da solicitude de SAEC Motor e afirma que apresentou a documentación exixida en 15 de xuño de 2026. Mas o carimbo de visado do Colexio de Enxeñeiros Industriais ten a data do día 16 de xuño. En termos de transparencia e de información pública, podemos estar perante outra manobra da delincuencia do PP encabezado por Rueda, como o anuncio de Altri, ou antes o asunto da Pemex e Feixó. Nos alertamos a opinión pública contra os lucros electorais que pode obter o PP e Rueda con unha montaxe como esta, caso que sexa montaxe. Parécenos que ocultan información. Por que Rueda non publicou a solicitude de SAEC Motor? Por que o proxecto apresentado non leva o carimbo, o rexistro da Xunta e así por diante? O comandante da segunda frota dos Estados Unidos de América, o vicealmirante Don Perry, afirmou que a magnífica frota multinacional que comemorará o 250 aniversario da nosa nación, Estados Unidos de América, será un símbolo poderoso de parcerías globais duradouras e de noso compromiso compartillado con os mares. A magnífica frota participante no Flitix 250 inclui a Bélxica, Brasil, Canadá, Camarões, Costa de Marfim, Chipre, a Dinamarca, França, Alemanha, México, Marrocos, Holanda, a Noruega, o Peru, Senegal, España, Turquía, Reino Unido e Estados Unidos de América. A segunda frota dos Estados Unidos de América, a do Perry, foi establecida en 2018 en resposta ás mudanzas no ambiente global de seguranza. Desenvolve e emprega forzas marítimas prontas para combater en múltiplos dominios do Atlántico e do Ártico, a fin de garantir acceso, disuadir agresores e defender os intereses dos Estados Unidos de América, aliados e parceiros. Eis ao que van os barcos de guerra españoles a pagar para defender os intereses dos Estados Unidos de América. O interese de atacar ilegalmente o Irá xunto con Israel e Trump sair derrotado. O interese de atacar, invadir e ocupar a Rusia a través da Ucrania, mas as cousas non lles van ben. O interese de someter a China, mas iso é imposible. E, por fin, o interese secular dos 250 anos da nación estadounidense, o xenocidio permanente da nación iroquesa, da nación preta, hispana e o de máis triste actualidade, o xenocidio palestiniano para o Gran Israel. Continuamos con a música de Xosé Cafonso e agora escutaremos Teresa Torga do álbum Con as miñas tamanquiñas.

E agora continuamos con a vida e obra de Ernesto Guerra da Cal. En outubro de 1949, Kim Philby chega a Washington como primeiro secretario da Embaixada Británica. En outubro de 1950, Burgess, tamén dos Five Cambridge, chega a Washington como segundo secretario da Embaixada, convivendo con O'Ginn. En este ano 1950-51 que se descobren os espiós soviéticos dentro do proxecto Manhattan. Klaus Fuchs, comunista alemán, Los Álamos, Harry Gold, nacido en Berna, Suiza, os pais emigraran para os Estados Unidos de América con ele de 4 anos, David Greenglass, Los Álamos, de pais xudeus, nacido en Nova York en 1922, irmão de Ethel e cuñado de Julius Rosenberg. Ethel e Julius foran condenados á morte e executados na cadeira eléctrica. Klaus Fuchs e o resto foran descobertos pela operación de contraespionaxe norteamericana denominada Verona. Klaus Fuchs traballou no Columbia University Research Laboratory na produción de uranio durante os anos de 1943-1944, morando en Nova York. En agosto de 1944, vai para Los Álamos con outros membros da misión británica e ali traballará até xuño de 1946. Pasou moita e importante información secreta da bomba atómica aos soviéticos. Outros, como Bruno Pontecorvo, Alan Nunmai, David Greenglass, Harry Gold e Niels Bohr, tamén pasaran. Foi en 2014 que Xoán Alberto Cedillo publicou o seu libro Eitington, As operacións secretas de Stalin, en que afirma que Leónidas Eitington dirixe unha rede de espiós rusos no México, que determinou que o secreto da bomba atómica dos Estados Unidos de América chegase aos soviéticos. Os segredos foran entregues por persoas próximas a Robert Oppenheimer, como Enrico Fermi ou Leo Szilard. Eitington e Vasily Zarubin dirixiran o proxecto Enormous para conseguir o secreto da bomba atómica norteamericana utilizando espiós mexicanos e doutros países. Xudeus bielorrusos os dois, Eitington sustituíu Orlov após a fuxida deste da España republicana, nas responsabilidades que este tiña de entre elas o SIN, onde Antonio Ramos e Ernesto Guerra da Cal estaban integrados. Antonio Ramos moraba na cidade de México xunto con moitos outros exilados republicanos e axentes secretos do SIN. Preguntámonos se nos espiós mexicanos e doutros países utilizados no proxecto Enormous estaban incluídos os do exilio republicano, unha vasta rede comunicada con moitos países da América. En cualquier caso, o relacionamento de Ernesto Guerra da Cal con Antonio Ramos esclarece o seu fillo Enrique, nacido en 1948, ao afirmar que menino pasaba longas temporadas no México na casa de Antonio Ramos, que se reinventara con negocios de farmacia. Os primeiros anos da miña vida paseios en boa medida en México con o Ramos, xa que lá Antonio se reinventou como un importante empresario chefe de unha farmacéutica suíza para as Américas. George Cobalt, espión soviético integrado no proxecto Manhattan a morar en Nova York, pasou información secreta da bomba atómica de tal maneira que, segundo recoñeceu Putin en 2007, permitiu a URSS explosionar a súa primeira bomba atómica en agosto de 1949. George Cobalt nunca foi descoberto.
Só depois da súa morte en Moscovo, en 2006, é que foi feito pública a súa actividade como espión, séndolle outorgada por Putin a condecoración de herói da Federación Rusa. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso, escutando a canción Os Indios de Meia Praia, do álbum Con as miñas tamanquiñas.

0: Continuamos o programa A Vida e Obra de Ernesto Guardacal en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa, con o capítulo 4 do traballo que eu realicei. E neste capítulo foi traducido do inglés por min. A literatura galega por Ernesto Guardacal en 1946. En 1946, en New York, o Dictionary World of Literature é editado en inglés por Joseph T. Shipley, crítico de teatro norteamericano, autor, editor e profesor de inglés no Yeshiva College, presidente do Círculo de Críticos de Drama de Nova York 1952-1954 e secretario durante 16 anos até 1982. O autor da reseña da Galician Literature é Ernesto Guardacal. Foi o que nos traducimos. Faz historia desde que os colonialistas e soldados romanos e o seu vulgar latín foi asimilado e transformado en varias linguas na Península Ibérica. Unha delas o galego, a norte do Miño, que alastra para sul con a Reconquista. Con a secesión política do Condado de Portugal e o seu desenvolvimento como nación independente, esta linguaxe eventualmente desenvolveuse en dúas variedades lingüísticas coñecidas hoxe como galego-portugués. No entanto, as dúas linguaxes con lixeiras diferenzas permanecerán nunha simples unidade coñecida como galego-portugués até ben entrado o século XIV. Portugal afírmase como potencia mundial face á Galiza engolida pelo Reino de León e políticamente incorporada á hexemonía de Castela. O galego desaparecerá como linguaxe literaria até ao resurximento con o romanticismo. Realza a influencia provenzal e a Compostela como facendo parte do tripé da cultura hexemónica universal do cristianismo. Roma, Compostela, Xerusalén. Secuencia os monumentos da lingua desde o Cancioneiro da Vaticana, da Axuda, Cantigas de Afonso X, Cancioneiro de Baena e o Cancioneiro Xeral ou de Resende. Cita o Marqués de Santillana e o galego como lingua dos poetas de todas as partes da España. Cita a Crónica Troiana como máis antiga prosa en galego que se eclipsa como medio literario só utilizado no XVI século en documentos legais, notariais. Desde esa data, con excesón de Martín Sarmento, a literatura na Galiza adota a linguaxe de Castela, até a invasión napoleónica de 1808, en que acorda autoconsciencia regional. É un resurxir cultural similar ao que máis tarde, baixo a influencia do romanticismo, acontece nas literaturas provenzal, catalá e irlandesa. Acompañando este resurximento, encontramos un movimento político de reafirmación das características da Galiza, anunciador do moderno movimento nacionalista galego. Referencia os Xogos Florais de 1861 e para a reconstrucción da linguaxe literaria, a publicación de dicionarios e gramáticas, o aparecimento de moitos traballos históricos, dramáticos, folclóricos, etnolóxicos, filosóficos e xornalísticos, algúns bilingües e outros completamente en galego. Organizaranse sociedades para o desenvolvemento da cultura. Destaca a xeración de escritores coñecida como os precursores, dos quais a máis importante figura é Rosalía de Castro, considerada como unha das máis altas poetas da Península Ibérica. O cabeza da nova poesía, Eduardo Pondal, ao seu lado, Manuel Curros Enríquez. xoven poeta de intenso, patriótico e revolucionario sentimento fortemente liberal. Referencia Valentín Lamas Carballal. A Fundación da Academia Galega é un importante pilar para reconstruir a cultura nacional. Afirma que desde o fin do XIX século até a Primeira Guerra Mundial, as letras galegas ofrecen riqueza poética en prosa e teatro. Destaca dois: Antonio Noriega Varela, Misticamente das Terras Altas, e o brillante Ramón Cabanillas, Os ritmos do mar e os sofrimentos da patria. O teatro concernido con temas históricos e sociais. A ficción en prosa produz romances de importancia universal. Manuel Lugris Freire é, segundo ele, romancista e dramaturgo e principal responsável pelo desenvolvimento do teatro galego. Contemporáneo con ele, Aurelio Ribalta, poeta e prosista, con seu libro Da Consagración a Patrocinar, unha bizarra ortografía fonética. Após a Primeira Guerra Mundial, a expresión do nacionalismo galego continúa a acelerar. Afonso Rodríguez Castelao, deseñador e ilustrador de gran talento, espiritual líder da causa patriótica, produz varios romances de alto valor. Xosé Lestamés, elección de xovens poetas, Luis Amado Carballo, produz íntima e subxetiva poesía. Outros como Manuel Antonio, poeta dos mares, Deni Fernández, Augusto M. Casas, Evaristo Correia Calderón, Álvaro das Casas e Fermín Bouza Brei xuntan modernidade con a tradición medieval dos cancioneiros. Eugenio Montes abre camiño no moderno ensaio estético. Rafael Dieste, influenciado pelo modernismo europeo, realza a creación do Seminario de Estudos Galegos con a axuda da emigración galega na América. Ramón Outeiro Pedraio reconstrói a participación da Galiza nas contendas civis na España do século XIX e escreve acerca da xeografía galega. Eduardo Blanco Amor, delicado poeta, é tal vez o máis alto dentre os escritores transatlánticos da emigración galega. En 1936, con a expectativa de gobernos autónomos, a brillante literatura galega estaba á vista. Mas, infelizmente, a Guerra Civil e o seu rescaldo de opresivo centralismo e sangrenta represión da vida cultural da Galiza causou un dramático, porventura temporario, cese do seu brillante desenvolvemento. E continuamos o programa con a música do Seca Afonso e agora escutaremos a canción do álbum Con as miñas tamanquiñas, O Homem da Gaita, a canción intitulada O Homem da Gaita.
1: A tropa, o Brasil Alto de Terém, está tecnologicamente preparada para o desempenho das mais elevadas funções do que o país necessita.

à literatura portuguesa e autores portugueses. Abel Botello, Camilo Castelo Branco, Eugenio de Castro, Xoán de Deus Ramos, Esa de Queiroz, Fiallo de Almeida, Guerra Xunqueiro, Magallanes Lima, Venceslau de Moraes, Antonio Nobre, Oliveira Martins, Camilo Pesaña, Fernando Pessoa, literatura portuguesa en xeral, Antero de Quental, Ramallo Ortigão, Teixeira de Queiroz e Trindade Coello. De Abel Botello destaca o seu temperamento predominantemente visual, o seu grande poder de observación e o seu talento como pintor de paisaxes e o seu traballo como romancista nas series denominadas Patoloxía Social, que comezan con O Barón de Lagos, un exemplo de determinismo psicolóxico sexual ou de fatalismo casual. O libro de Alda acerca da prostituición e a corrupción social. A mañá acerca das lutas proletarias e os Lázaros tamén facen parte da patoloxía que chocaran o público do seu tempo. Ernesto Gradacal, de Camilo Castelo Branco, escreve o que se segue. Camilo Castelo Branco foi, segundo Ernesto Gradacal, a primeira gran figura da ficción portuguesa. Como fillo ilexítimo de un amor romántico, a súa vida foi destinada a ser unha corrente tumultuosa de paixón, acrescentada por unha psicopática constituición. Produz unha brillante, desigual e desorganizada obra. Ernesto Gradacal describe a súa personalidade pormenorizadamente para explicar o seu suicidio. Autor de un cento de obras, gran admirador de Balzac, Onde está a felicidade, un home de bríos, e o que facen as mulleres son os seus primeiros romances de fama. Foi preso por adulterio e na prisión escreveu Amor de perdición, o máis maravilloso dos seus traballos. En Novelas do Miño dá unha visión objetiva do rural primitivismo. Reaxe contra o realismo de Esa de Queiroz parodiando en Eusebio Macario e A Corxa, envolvéndose nunha violenta polémica contra a nova tendencia que acabará aceitando en A Brasileira de Prasins. Ernesto Gradacal compara-o con Balzac e Galdós pela alta significancia do seu traballo, 58 novelas. Para Camilo Castelo Branco, o amor é o motor da personalidade humana. Destaca de Camilo Castelo Branco a súa verosimilitude e naturalidade na representación da vida do norte, do Miño. Tenta explicar as causas do suicidio con pistola de Camilo Castelo Branco. A respeito de Eugenio de Castro, escreve Ernesto Gardacal, morto en 1944, pouco tempo antes de Ernesto Gradacal escrever a Verbete, en que lle atribui un gran talento verbal, enxeño e intenso temperamento poético contra a servidume político-social da poesía portuguesa con a súa clamorosa oratoria. Un renovador da expresión dos media, no seu primeiro grito de revolta após regresar da França, o Aristos, en 1890, proclama no prefacio a súa rebelión contra a pobreza franciscana da poesía portuguesa, ofrecendo unha poesía aristocrática formal esplendor, polifónica e rica en imaxens. Castro revive aquilo de arcaico, aristocrático e litúrxico do vocabulario repleto de brillantes e magníficas imaxens acompañado de unha nova representación tipográfica. Cualifica a Castro de virtuoso, non apenas no emprego das palabras, mas tamén nas inúmeras posibilidades de manipulación ou tratamento musical e visual. Destaca dele que en 1896, de regreso á França, foi proclamado líder do simbolismo portugués nun banquete no seu honor
presidido por Catul Méndez,

que o identifica con os máis senlleiros do movimento artístico internacional, a través de críticos franceses e italianos. Influenciou o modernismo español e hispanoamericano para ser o máis coñecido e traducido poeta portugués. Acrescenta, mas baixo o simbolismo, o amante das opulentas grasas parnasianas, o devoto do cosmopolitismo e arte internacional, ali palpita un espírito a vez profundamente portugués e clásico. Evolui para os clásicos. Castro coñecía, admiraba e traducía autores clásicos gregos e latinos, tamén Goethe. Muda para a corrente tradicional nacional poética, Sagramor, de 1895. Contrasta con Belkis, 1894, de suntuosa linguaxen asiática. A peregrinación amorosa da reiña de Saba a través do utópico e lexendario Oriente. A Nereida de Harding, 1896. O rei Galaor, 1897. Salomé, 1896. Mostran a pompa das súas temperás maneiras. Saudades do Seu, 1899, que indica a preocupación nacional, precede o poema Constanza, de 1900. A identificación de Castro con a amorosa e triste alma de Portugal e a súa paisaxen a través da crepuscular figura da desdeñada reiña rival de Inés de Castro é completa. Constanza, segundo Unamuno, é o símbolo do próprio Portugal. Continúa o seu bello gosto pelo parnasianismo en O Anel de Polícrates, de 1907, Camafeos Romanos, 1921, con preferencia de temas da Nacional Idade Media, Os Cabaleiros das Maos Irresistíveis, 1916. A fase final de Castro é unha definitiva devoción pelos temas populares e nacionais para o neogarretismo que Antonio Nobre iniciara en 1892. As últimas obras cantan as tristezas e alegrías da vida familiar con unha resignada e indulgente tristeza cristá. A Castro se lle debe a dignidade da poesía portuguesa, a completa renovación dos instrumentos poéticos para além do recoñecimento do mundo latino, dar voz e prestixio internacional á pouco coñecida literatura portuguesa contemporánea. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar o Día da Unidade, do álbum Con as miñas tamanquiñas.

Xoán de Deus Ramos. De Xoán de Deus Nogueira Ramos, nacido no Algarve en 1880, poeta e pedagogo de extraordinaria popularidade de culto popular que se proclamou socialista en 29 de agosto de 1880 no xornal Cruz do Operario, Ernesto Guerra da Cal escreve que fez parte da xeración de Coimbra que teve moita importancia na historia da recente literatura portuguesa. Un produto do romanticismo, un intransixente inconformista e un mítico rebelde, identificándose con a nova revolta e exercendo moita influencia sobre moitos dos seus seguidores. Por volta de 1860, Antero de Quental tiña proclamado o seu gran valor artístico. Moitos dos textos de Xoán de Deus serán recollidos por Teófilo Braga en 1893 nun volume intitulado Campo de Flores, que o poeta dedica aos seus contemporáneos da Universidade de Coimbra. En 1868 é eleito deputado no Parlamento sen moita convicción e abandona o cargo. Casou e os seus anos de pobreza comezan. Encerrado nun sótão, traballa nunha máquina de coser para axudar a súa esposa. Compoe versos a comisión para confeitarías ou festas rurais e fez os piores traballos para os editores de libros, carente da enerxía para procurar unha posición e deixar a súa casa. Flores do Campo ten suceso, mas a pobreza continúa. En 1875 publica Follas Soltas. Rosalía de Castro publicou en 1880 Follas Novas, con poemas escritos de Senos Santos. E o mesmo ano abandona a poesía para dedicarse ao apostolado da alfabetización popular a meio da súa cartilla maternal, que ele propio escrevera, sendo adoptada oficialmente en 1888. En 1896 é obxecto de unha grande homenaxe no seu fogar onde vivía en semiopobreza. Antes de acabar ese ano, morre modesto, sorridente e xentilmente como tiña vivido. Antes de Quental e da Questón Coimbrá, e isa a súa importancia, tiña xa se afirmado como un poeta lírico. Revitalizou, renovou. Numa verdadeira sinfonía de palabras, criou a nova metafísica do amor. Uma sucesión de imaxens expresa as iridiscencias da emoción lírica. Esa de Queiroz referencia os seus dous intereses, muller e divinidade, amor e misticismo. A muller nunca causou nele desasosego erótico, foi capaz de transformar a emoción de voluptuosa orixen en maravillosa beatitude de pura contemplación. A súa obra é unha síntese do mellor lirismo portugués. Combinou a veia tradicional dos cancioneiros con o renacimento do neoplatonismo e o natural fluxo de poesía popular e así produz o lirismo máis puro da poesía portuguesa desde Camões. E agora, dada o tempo que nos resta, só podemos anunciar a despedida até o próximo programa, a próxima quinta-feira, en que tornaremos a escutar a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Manel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal. Despedímonos até a próxima quinta-feira, en que continuaremos a emitir o programa A Vida e a Obra de Radio Filispín, A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal en Radio Filispín. E aquí deixamos aquí deixamos o programa.

O 4 de setembro do ano 2023 estreouse no Festival de Cine de Venecia Opus, un filme documental dirixido por Neo Sora, onde Ryuichi Sakamoto interpretaba por última vez parte do seu repertorio. O que fixo Sakamoto foi escoller temas especiais dende o seu punto de vista puramente experiencial, biográfico, para interpretalos antes de morrer. Nese momento, Sakamoto estaba xa moi enfermo. Lembrade que Sakamoto faleceu o 28 de marzo dese mesmo ano, de 2023, cando tiña 71 anos, e como testemunho de toda unha traxectoria, de toda unha biografía musical, xurdiu a posibilidade de facer esta película, un filme que evita en todo momento a pornografía emocional, cunha fotografía moi sobria, en branco e negro. O que temos é basicamente unha experiencia dos derradeiros concertos de Sakamoto, que se amosa moi feble en varias partes da película. Pide, por exemplo, facer pausas antes de seguir tocando. O que temos finalmente é un home diante da súa obra, despedíndose da súa música, e isto fai que este opus sexa unha película fermosísima, máis que recomendable, sobre todo, ademais, se sodes afeccionadas ou afeccionados á obra do compositor xaponés, como é o meu caso. Lembrade que, de feito, a música de cabeceira deste programa é unha música gravada por Ryuichi Sakamoto. O feito é que esa película foi estreada, tivo unha acollida crítica espléndida, mas o disco físico, con ese concerto, con esas interpretacións, tivo que esperar. Foi editado en Xapón 2 anos despois, a finais do pasado ano 2025, e este opus por fin chega tamén ás tendas de todo o mundo. Un proxecto editado nun disco dobre, cunha presentación coidadísima, onde temos, por exemplo, este clásico, o derradeiro emperador, esta música que escribiu Ryuichi Sakamoto para o filme de Bernardo Bertolucci, estreado no ano 1987.

Interpretación frágil, mas poderosísima. Esta de Ryuichi Sakamoto, da súa propia música dende este legado feito disco que leva por título Opus. Con él comenzamos esta nova entrega corcovadiana. Estades no derradeiro programa desta tempada 2025-2026. Saúdos a todas e a todos con independencia da emisora seleccionada para escoitarnos todas as semanas, como sabedes. Entramos a través de Quack FM na Coruña, de Radio Filispín en Ferrol, a través tamén de Recover Radio na zona de Vigo, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical.

Con esta formación, voz, guitarra, podríamos pensar que estamos diante de un disco cheo de estándares, un traballo de jazz obvio, mas non. Isto chega, pois, coa marca de calidade do selo alemán ECM e justifica unha escoita atenta deste traballo moi interesante, este Reaching for the Moon de Elina Duni e Rob Luft. Thank you.

No sé, un momento, presentéis esta canción como adianto de Ojos de Leche y ahora este trabajo, dende o pasado 29 de mayo, está en las tiendas. Trátase do disco debut de Rita Oyanguren. Dende Asturias llega esta mujer que vive do jazz, ainda que directamente do cancioneiro das músicas populares da península. Aquí tenemos a clave dunha escolma de temas moi ben construídos e que tamén dende a óptica da interpretación presentan un grande dinamismo, cando menos, na miña opinión, un proxecto este editado a través de Raso, repito, a finais do pasado mes de maio. Imos a por unha canción das novas, entre aspas, ou de novas, un tema que non funcionou como sinxelo, no seu momento, é un tema que descubrimos no día de hoxe, na miña opinión, unha das mellores cancións deste traballo de Rita Oyanguren, El Aromo, é o título desta canción, onde brilla a trompeta Vero Rubio. Hay un...

Nos últimos meses estivemos a descubrir parcialmente o último traballo da compositora británica Hannah Peel e da percusionista chinesa Bei Bei Guan, mas aínda non tivera a oportunidade de facerme unha idea xeral do que significa este traballo, un proxecto editado por Real World de música contemporánea cun acento fondamente obsesivo onde as percusións entran de cheo no ámbito do minimalismo contemporáneo. É un traballo de natureza fondamente experimental este novo disco de Hannah Peel e Bei Bei Guan, que foi grabado en 7 días, únicamente en 7 días, nos estudos Real World, e que se basea fundamentalmente nas improvisacións libres que foron creando estas dúas músicas, estas dúas mulleres. En a miña opinión, un dos grandes discos do que levamos de ano 2026, e por este motivo quería darlle minutos nesta recta final deste programa e tamén nesta recta final de tempada. Con outro dos temas deste disco, Green Rain, e o seu título, se vos parece, despedímonos. Volveremos con todas e con todos vos dentro de 2 meses, como sempre. Tomamos 8 semanas de pausa durante os meses de xullo e de agosto. Teredes redifusións dos mellores programas de todos os emitidos nesta tempada. Imos descansar, seguiremos a escoitar música e volveremos con máis novidades en música nova en setembro do presente ano 2026. Como sempre, saudos cordiais de Lois Satanes, dou vos as grazas por seguir o programa, por ser fieis ao Corcovado. Grazas tamén a todas as emisoras que seguen a confiar no noso traballo, Cuac FM, RKV Radio Vigo, a Radio Municipal de Redondela, Radio Filispín e Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Hannah Peel e Bei Bei Guan. Bo verán. Agur.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas ao programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. E duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. Este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, un auditorio dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, sino na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, no lo olvides. Seguimos en Aberto de Orellas y ahora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións é a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Ben, recomezo, iso, benvindas, e nada, iso, que a este paradoiro, pois que está intitulado A chegas cuir o conceito de muller. E o terceiro faladoiro que desde a marcha, desde o Consello Local de Ferrolterra da Marcha Mundial das Mulleres, organizamos neste, como nun pequeno ciclo deste último trimestre do curso. Un dos objetivos destes faladoiros pois é dar voz e abrirmos debates ou manter aqueles debates xa abertos previamente sobre problemáticas que implican pois unha maior discriminación das mulleres, além daquela que xa sufrimos polo feito de sermos mulleres. Entón, bueno, con esta lógica pois tamén convidamos e damos voz a mulleres directamente afectadas con estas problemáticas. E bueno, o faladoiro que organizamos para este mes de xuño, que é o mes do orgullo, é o mes no que a Marcha Mundial das Mulleres pois tamén participa das reivindicacións LGBTQ+, e pois por iso que decidimos facer un faladoiro nese sentido, non? Pouco unha temática aberta e consensuada coas persoas convidadas. Entón convidamos pois a dous colectivos que son as que nos acompañan hoxe aquí, dos colectivos que traballan no tema de dereitos LGBTQ+, e que están radicados os dous pois na comarca, bueno, unha parte, non, máis extensa, e que paso a presentarnos. Entón, o primeiro dos colectivos que vos vou a presentar é a Asociación LGBTQ+, Mestas Cedeira, que é o primeiro colectivo neste tema de Cedeira. Naceu a raíz das celebracións do Día do Orgullo de 2024 e coa intención pois, de crear rede, ofrecer un espazo seguro e dar visibilidade ás persoas LGBTQ+, tamén fora das cidades. Constituída oficialmente como asociación foi en 2025, moi recente, por iso tal vez seja iso, pois, a máis descoñecida, non? Un pouco, e promove actividades culturais, divulgativas e reivindicativas ao longo de todo o ano, ademais de organizar o evento Cedeira Queer para celebrar o orgullo. E que nos podes falar tamén, pode ser. O seu objetivo pois, é defender os dereitos do colectivo, fortalecer a comunidade e contribuir na construción dunha vida máis diversa, inclusiva e respetuosa. E desta parte, pois, acompáñanos Sara Villaraira, e nada, obrigada por vir até aquí, benvinda tamén. E nada, ela defínese como intensa, moi sentida, naceu en Medrón, atravesada pola Nacional 525, ao lado do río, pero fascina o mar, risa maior cobeira, non? É excéntrica, aprendeu que é o querer, o que construe os fogares, e así, pois, ten a sorte de vivir na casa máis grande do mundo. Gustanlle os guindastres, porque desexa ser sempre en construcción, sen versión definitiva, e os tellados, ofrece outro punto de vista das cousas. Quere vivir sempre na hora de vermo e non parar de bailar nunca, e como profe traballa cada día pensando no adolescente que foi e co obxectivo pois, de contribuir a que ningún adolescente teña medo de ser pena. E, bom, iso, benvinda e obrigada. Sí. Ben, outro colectivo que pois, que centra máis a súa actividade o mellor máis a contorna de Ferrol, en da que de toda a comarca, Avante LGBT+, Ferrolterra, e bueno, que forma parte pois, de Avante LGBT+, non? Que é a organización das persoas lésbicas, gays, trans e bisexuais galegas que asumen a loita e a actividade política LGBT+, de cara a crear un movimento galego. Márcase na loita contra o patriarcado e a cis heteronorma co propósito de crear unha Galiza feminista prol da liberdade sexual e de xénero. E en Avante LGBT+, cree que a autoorganización dos colectivos oprimidos é a única ferramenta para lograr a súa liberación. Actualmente pois, están presentes iso en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrolterra. E acompáñanos hoxe pois, Celia Moreno e Marta Salutregui, tamén vos dou as boas vindas e agradezo a vosa presenza hoxe. Celia é andaluza e galega, participa de Avante LGBT+, Ferrolterra desde fai un par de anos, Cre nas redes de coidados como forma de desestruturar o patriarcado e o capitalismo, é bisexual en eterno autodescubrimento e actualmente profe nunha academia, mas imagínase dentro duns anos pues, dando aulas nos institutos. E benvinda, e Marta Salutregui, galega e bisexual, e paso o tempo rodeada de pandeiretas e amigas, soña cunha casa na praia e co fin de toda opresión. E considera que o transfeminismo salvou unha dun pasado con máis sombras que luces e é comedida e creadora de contido na vida real. Entendo, é moi linda e nada, iso, e agradecervos as tres. E non vos paso a que iniciedes este faladoiro, entón, non é un faladoiro, non unha palestra, e pois eso, podemos participar como sempre e ir pedindo palabra. Entón, Celia, si queres comenzar,
1: sí, sí. Bueno, moitas grazas a todas, a todos por estar aquí. A verdade é que non esperaba que houbera tanta xente, eh? Me imaginaba pois de 8 persoas, entón estou super contenta, moitas grazas. Bueno, igual pois podemos comenzar pensando pois por que nomeamos a este faladoiro así, non? Que achegas queer ao concepto de muller. E bueno, desde Avante fixémonos aí un pouco decir como chamamos a isto, non? Ou que queremos comentar aquí. Entón, falamos de decir achegas da teoría queer, por exemplo, ao concepto de muller, pero eso como que non soaba demasiado, pues, igual, universitario, ¿no? Como moi distante. E aquí, claro, non, eu, polo menos, non estou aquí para falar de teoría, nin de universidade, nin de leituras, ¿no? Estou para falar pues, de como eu vivo isto, de como isto afecta a miña identidade, desde a miña cuestión persoal, ¿no? A miña identidade, entón... Bueno, como para mí é importante deixarlo xa claro, non? Que non estamos aquí como para guau, mira, que listas universitarias somos, para nada. E en ese sentido encantaría máis que todos faláramos, que todas as persoas que estamos aquí faláramos e que tamén, igual aquí hai algo que resuena dentro de vos e que sí, como que está aí. Sí, sí, vale. Sí. Pois non sei, podemos tamén empezar dicindo pois, que é queer, non? Como que esta é a eterna pregunta, que é ser queer. Eu lle dicía a Marta, tía, a mí esta pregunta dame moitísimo medo. Como que nunca, ou seja, cando me paro de deixarme cal é a definición de ser queer, ou cando a xente me pregunta que é ser queer, digo, bueno, vou tentar dar unha definición o máis acertada posible, non? Pero sí, pues, é un pouco de pavor deixar a xente fora ou ser como invasiva con alguna descripción, non? Ou non ter como mirada aberta, non? A integrar todas as realidades. Entón, creo que nese sentido Marta fixo un super bo traballo de investigación sobre que entendemos por queer.
2: Sí, bueno, vou ler un pouco, xa despois agardo irme relaxando e non ter que ler. Bueno, queer ven do verbo latino torqueo, que significa torcer, doblar, torturar, e de aí derivou un adxetivo xermánico que é queer cun e, non sei como se dice exactamente, que significa transversal, diagonal, oblicuo, e de aí chegamos ao adxetivo inglés queer, que ven sendo o oposto a straight, que é dereito e recto. Creo que temos unha traducción que tamén se emprega que é desviado, non? Que sí que se emprega como para referirse dun xeito despectivo ás persoas LGBT. Entón, por facer un pouco repaso como todas as cuestións que teñen que ver con sexualidade, por chamarlle algún xeito, estiveron durante moito tempo vencelladas a cuestións biolóxicas. Entón, bueno, pois nalgún momento deuse paso ás ciencias sociais, non? A estudalo como algo máis cultural, tanto o sexo biolóxico, por chamalo de algún xeito, como o xénero, como orientación sexual. Nos anos 50 comezou a haber uns movimentos de liberación sexual, pero que viñan como de persoas con unha imaxe respetable, ¿no? Que sería o que agora chamamos como homosexuales. Non sei, como si veñan en plan de pasta, en plan ben posicionada, que bueno, que sí, que eran homosexuales na súa casa. Bueno, despois sabemos que no 69 houve os disturbios de Stonewall, ¿no? Cun gran protagonismo das persoas trans, ¿no? Que aí xa nos sacamos de esas persoas de imaxe respetable. Despois nos anos 70, pois Foucault escribiu un par de obras que de algún xeito marcaron como sería investigar ou como sería abordar esta, pues, estas cuestións dende as ciencias sociais. O primeiro colectivo que leva por nome Queer é Queer Nation, que fixo un manifesto que se chama Queer Reads This, sí, non sei se coñecedes. Bueno, que é como un texto super provocativo, sí, como unha como revelarse, non? Como si, sí, ademais dica algo como que odiamos aos heterosexuais non polo que son, senón polo que fan con nós. E nada, despois, o sea, sen querer entrar en como en teorías queer, pero si sí me parece interesante, bueno, foi de Laudetis quen acuñou isto de teorías queer, e ela, con isto xa remato, o sea, o que proponía aquí, claro, sempre, ainda agora, empregamos teorías queer en plural, non? O sea, ela, en un primeiro momento, o que pretende, o sea, propón multiplicar os enfoques. E outra cousa que propón, e aquí creo que queda como mellor encadrado o concepto de queer, é decir, vale, si as persoas LGBT, en plan homosexuales, bueno, aparte que neste momento estaba bastante, todo bastante centrado nos gays e nas lesbianas, non? E quedaban moitas letras fora, outra cousa que di é que as persoas LGBT máis, son diversas en xénero, etnia, cultura, clase, e isto xa o dixo de Laudetis en 1990. E iso é o que como que nos permite o concepto queer, non? Que despois, pois tamén, pois hai xente migra que se identifica como queer polo feito de ser migra, non? Como que todo o que está nas marxas do sistema, todo o que se sae do permitido pola cultura, do plenamente respectado, podería ser queer. Non sei se eso nos achega un pouco a que nos referimos cando entregamos queer.
0: Va, ahora cada vez que, como a ti, cada vez que me pregunten que voy a usar un blanco, me echo para ti. Yo te digo.
1: Un audio.
0: Pero bueno, o que dicía antes Celia, moitísimas grazas a todos por estar, que eu tamén, que pouco optimistas somos que as cousas que facemos, verdad? Non vai vir ninguén, nestas sempre somos así, non vai vir ninguén, tal e cando cada vez que o dicimos é o día que máis xente vai, e nunca pasou que non houvese ninguén en ninguna actividade. A mí pareceme moi interesante todo o que acabades de dicir as dúas, pero con respecto ao que acabas de dicir agora a ti, Marta, creo que é moi interesante ver ese concepto de queer como un paraguas que engloba cousas que se... bueno, loitas interseccionais que sí, que das que estamos de alguma maneira nas marxes porque habemos con aí, non porque andamos nas marxes como a flores así espontaneamente. Elevando isto xa un pouco ao tema da conversa de achegas queer ao concepto de muller, quizáis a primeira achega ou a primeira contribución é esta loita esta conexión interseccional das identidades, é dicir, de como se nos mesturan as cousas, tamén as opresións por desgraza, e como unhas cousas contribúen unha identidade pode contribuir a outra. Non sei como vedes vos isto.
1: Podéis falar cando queirades, xa é unha pregunta aberta, se alguén quere dicir algo estaría super ben.
3: É que despois a definición de queer.
2: Vale, vou cerrar o PDF, vale?
1: Sí, a mí a palabra queer foi unha palabra coa que non me identifiquei moito, non? Como que non me engañei moito aínda dentro do meu coñecemento como persoa bisexual. E sí, como todas estas cousas decía eu, bueno, ok, aí pasan, non? Pero non pasan conmigo. E foi un momento no que empecéi, no que saí do armario como muller bisexual, non? Como que dixen, oh, aquí está pasando algo diferente, que de repente empecé tamén a sentirme algo incómoda con algunhas asuncións que se facían por ser muller, ¿no? E aquí falo pois do xeito de vestir, falo da depilación, falo do xeito de sentarme, falo de, non sei, do maquillaxe, por exemplo, que pues, tampouco me cadro moito sempre, ou si, como cousas que eu asumía como femeninas ou que estaban dentro do ser muller que a mí non me encaixaban para nada. Entón eu dicía para min, guau, pois igual é como que eu tampouco estou aí, non? Como que igual tampouco eu estou nesa muller, non? Como que igual eu son outra cousa, pero non son esa muller. E aí, claro, é cando ven a identidade NB, por exemplo, non? Ou a identidade trans, e eu aí xa paniqueando, en plan, ai, Dios mío. Ou seja, xa non sou como que estou no proceso de saída de como vi, senón que tamén igual aquí hai outro proceso identitario que estou abrindo. E estive aí como algúns meses pensando nesta cuestión, e despois dixen a mí mesma, tía, non? Como, tía, estás bastante guai coa identidade de ser muller, non? Entón, por que non en lugar de buscar outro termo no que incluirte, no que etiquetarte, no, desde o que nomearte, non? Que estea dentro deste cadrado, porque non abrimos o concepto de muller, porque non tentamos que no concepto de muller tamén caiba pois deixarse os pelos, non maquillarse, si, como ter formas de comportarse socialmente que non son tan femeninas, non? Como vou abrir este concepto, vou como abrir a perspectiva, e desde aí empecé a sentirme moitísimo máis cómoda coa miña identidade. E sinto que igual pode ser unha experiencia compartida con outras mulleres, porque eu penso pois, no concepto de muller como si, como cale ese concepto de muller, non? Gostaríame moito escoitarvos sobre como definiríades vos muller, porque igual que eu sinto complexo definir queer, non? O definir tal, tamén vexo bastante complexo definir que é ser unha muller a día de hoxe.
4: Que quen realmente puxo ese concepto de muller? Ese concepto preestablecido de que a muller ten que ser así. É como si me dís o concepto de quen é normativo e quen non. O sea, quen o decidiu?
5: Claro. A ver, se iso que a definición que non hai unha muller, hai mulleres moi diferentes, algunhas cadran máis co modelo patriarcal e outras menos. Claro. En todo caso, o que todo mundo entende a priori por muller ben definido polos xenitais. Erróneamente diredes vos, pero en principio penso que se nos asigna un sexo en función dunha cuestión biolóxica, pura e simplemente. Logo, como somos na sociedade, como nos desenvolvemos, como actuamos, se nos maquillamos e non, se somos máis menos femininas, iso xa non depende da biología, mas esta sociedade defínenos e aceptamos así, grosso modo, mayoritariamente, en canto á biología, se somos unha cousa ou somos outra.
6: Sí, pero máis tiñamos a sociedade, a biología non lle chega, porque se a parte biolóxica pode estar, pero despois, pois se me pilar, non me quero vestir así, escarranchome igual que se escarrancha un homem e tal, entón non estou cumplindo eses estereotipos, que ademais é reducir como a diversidade toda que existe a unha etiqueta tan simple e tan imposible tamén, non? Como quen se identifica con todas as cousas que se pode dicir socialmente que ten que ser unha muller dende unha lógica patriarcal. Igual non moitas, porque podes identificar algunha cousa, pero non outra. E son como moitas cousas nas que temos que, pois, eso.
7: Tiñamos ali unha palabra pedida, non sei, que
8: sí, me parece moi interesante cambiar o que iba a dicir. O que iba a dicir é que ao final para mí hai moitísima parte que é construto social completamente. Entón, para mí é como hai moita parte que é como por exemplo, tampouco me identifico con todas as cousas que se identifican coa feminidade, que para mí non é o mismo que ser, non, que o femenino, está o femenino, logo está a feminidade, non? Para mí hai moitísimas cosas que non me identifico de uno ou dos conceptos, pero para mí como bastante pronto me den conta, bueno, no evidentemente pronto, me den conta de que eso, de que iso era, pues eso, a imposición social de como ten que ser unha muller, e cambia nas culturas, por lo tanto tú podes identificar as cousas que en realidad non son inventadas, son feitas por la humanidade, entón, al final a pregunta de que ser unha muller, me encantou decir que non hai unha muller, te voy a robar esa expresión. Que non o sabemos, o sea, non pode haber unha explicación científica, nin pode haber unha explicación máis que pois o que a sociedade considera unha muller, e se é a sociedade colectivamente o que decide, pode entonces ser para a flexibilidade en un ser simplemente unha cousa na que tenemos que encaixar todas, e senón... Así que... Sí.
1: Eu penso moi tamén, por exemplo, nas mulleres que teñen barba, das que pouco se fala, non? Sí. Como, sí, pues eu decido non depilarme as axilas ou as pernas, pero hai moitas mulleres as que lle sae barba. E
8: moitas,
1: non? O xa diría que sí, pero que se quitan esos pelos, só que pues porque non teñen que estar aí, ou o bigote, por exemplo, non? Ou
4: si hai máis, si sí, hai máis as que creemos.
9: Claro, sí, claro. Dicíase que hai o mesmo número de intersexuais, de todos os parámetros intersexuais, incluído o, como se di, a hormonal para que se saia a barba, que de xente pelirroja. Entón, o que pasa é que logo a sistematización da sociedade o que nos falle ter que depilarnos, pero a ver, hai moitas máis mulleres, o sea, penso que había máis persoas intersexuais que persoas con acondroplaxia, o sea, que persoas baixiñas. Entón, como logo é como te pones tú. Como sabes na calle? Porque teño unha tía que ten barba, que fixaron un cariotipo nos 90, xa. Era como...
1: Claro, un cariotipo?
9: Fixaron xa un análise dos ADN, en plan, para ver que tipo, se era máis home, se era máis muller, en plan... Que agora penso que non se fai tanto nesas, pero nos 90 sí que fixeron. E non xa puxeron a etiqueta intersexual, pero sí que tiña, en plan, como... A nivel biologicista isto todo, eh? Como sí que tiña como xenes e cousas, sí que lle saía barba, como non xa vai deixar de sair, non é un problema, ti es así. O que pasa é que a miña tía sempre se afeitou. Claro. E logo sempre a tía que pica e a menos masculina, e a menos feminina en todo, eh? Que sempre foi a primeira que cortou o pelo e a máis bruta, pero como Dios, la barba.
6: Claro. O xénero é absurdo. Sobre todo porque ten un punto de partida, me gusta moito que falemos, non sei como lle chamáis a isto, igual sexo biolóxico, por decir de algún xeito. Esa estrutura que temos do sexo biolóxico é mentira. O sea, esta idea de XX e XY é mentira porque existe intersexualidade cromosómica, que eso xa...
4: Sí, explicar
6: que iso. Sí, claro. O sea, pues hai persoas que non son nin XY nin XX. Entón, esa xente xa queda completamente fora deste sistema que é tochísimo, que, bueno, como si gustaría desenvolverlo brevemente. Entón, esa xente xa, listo. Pero despois, hai xente que sendo XX ou XY, non ten o corpo que esperamos como de XX ou XY, porque os genitais pues, non concordan con esas dúas categorías. Entón, o punto de partida que parece que é o máis biolóxico, non? Que é o corpo, xa é erróneo, xa aí queda, pois pues, eso, toda esa xente fora. E despois, a partir de aí, vais construindo o xénero. Eu teño moi gravada esta frase na cabeza de que as mulleres son o que non poden ou non queren ser os homens. Aí cando se fixo o reparto de roles, pois nos quedaron estes. Que esa sería como a segunda parte, non? Falo de sexo biolóxico para esas cuestións máis corporais, despois xénero que son roles, que como decía Pilar, pois son cousas puramente culturais. E despois está, pois isto de asignarle o feminino a este grupo, o masculino a este grupo, e despois hai outra cousa que é a heterosexualidade obligatoria en calquera caso, non? Enfocar o desexo, os afectos e o romántico hacia outro xénero. Entón, pues, si volvendo que era, ¿no?, o punto que como queer muller, a min personalmente o que me posibilita ser muller, que tampouco me encanta, é ser queer. Como eu sentía que estaba moito en guerra con un xénero durante moito tempo, foi cando me recoñecín como unha persoa queer, bueno, como persoa LGBT, cando dixen, well, así sí podo ser muller. E, bueno, así tampouco es que me encante, pero bueno, vale, si é muller queer, váleme.
0: Sí, a mí creo que me chegou o feminismo e o activismo LGTB un pouco a vez, creo que como muller bisexual saín tarde do armario, pero foi para min nese cando isto chegou á miña vida, eu non tiña un conflicto, non dubidei da miña identidade como non dubidara da miña identidade como muller, pero sí que estaba moi de adolescente, sobre todo moi en loita co mundo, e cos estereotipos, e non entendía que o que estaba renxendo en min que non me permitía estar cómoda desde iso de non estar cumplindo certos estereotipos
6: coa etiqueta de muller. Lembro de adolescente, non me acordo cantos anos tiña, pero igual 14 ou 15, ten unha bronca, pero grandísima, como os pais, pero grandísima, porque había unha canle, creo que, non sei se era Discovery ou unha tal, que tiña un anuncio que decía, tenía todo programas de coches e tal, era como el canal para el público masculino. Y después de Divini y todo tal, que era todo de telenovelas, el canal para el público femenino. Yo pillé un rebote, pero tremendo. Y claro, con paso dos años, a ver que te vas achegando a otra. Bueno, pues que te estés paraguas estas redes que construyes también, categoría que a práctica, que dices, jová, claro, que había cosas que uno no entendía. E creo que, por exemplo, no caso da bisexualidade, non sei se vos o sentides así, creo que me permite entender como todas as etiquetas dun xeito máis fluido, máis ambiguo tamén, para ben, como que nada, que as cousas podense pensar e nada é así.
1: Isto igual ten que ver coa distinción entre xénero e orientación sexual. Como, non sei, eu en algún momento, como cando empecé a estudar cuestións relacionadas con xénero e tal, como que tiña moi separado o que era o xénero, que en plan como o teu ser, tamén pensaba, non, como identidade de xénero, expresión de xénero, que eso era como unha cousa, e despois outra cousa era orientación sexual, e todo claramente como separado. E sí que coa bisexualidade, como que as dúas cousas se me fixeron como máis difusas. Eu sinto que a miña identidade pois é máis bisexual, ou máis bollera, ou máis queer que non muller. Non sei se...
6: Sí, creo que sí.
1: Tens como alguna dúbida de conceptos ou de palabras sí, igual aclaradas? Sí, porque a palabra
10: que dixera o de bollera, que é realmente ser bollera?
2: O sea, buen titular. Sí. O sea, bollera, non sei se... Sí, é sinónimo de lesbiana.
6: Bueno... quero dicir, eu tamén me considero bollera e xo
2: claro,
6: que
2: eso,
6: dicir, moitas veces o empregamos tamén como unha etiqueta política, digamos, non un pouco. Si que é algo un pouco que se empregaba como lo de maricón, sabes, como sí, para insultar as lesbianas e as propias lesbianas ou ao propio homoafénico. Sabes, entón é dicho de moitas bolleras pis nos referimos tamén a nos como bolleras.
2: Claro, eso quería decir, que inicialmente é sinónimo de lesbiano, pero sí, eu coñezo a moitas bis que se...
6: Por iso, perdón, interrumpo, pero era como...
1: Está super ben.
6: Sí. Outra cousa, é normal que todos acaben mesturando porque dentro de nós non hai apartados que nos separen, non? Entón é normal que a habitación, a identidade, todo isto, pois acaba un pouco mezclado. Non estamos así divididos.
5: Eu quería meter un poquinho de dedo na chaga e a ver se me explico, que é complicado porque nin eu teño moi claro que vou dicer, pero bueno, é máis intuitivo que outra cosa. Vamos a ver, por unha parte o feminismo reivindica unha posición na sociedade para as mulleres, un cambio de sociedade onde a división sexual do traballo e de tantas outras cousas pois ten que desaparecer, e claro, para as feministas, vamos a ver, reivindicar o xénero, ser muller ou mulleres, é fundamental, non? Entón, como casa isto con esta proposta queer? Por exemplo, por poner así un exemplo práctico, lembro que debo ser o último ano que se organizou desde Galeos 8M o 8 de marzo, houve unha polémica bastante forte, porque había quen propoñía que na faixa se sustituíse pues, o A, imagina, decir, o que, bueno, o A, o que simboliza o feminino, ¿no? Había que sustituílo por E, por exemplo, ¿no? Porque, bueno, íamos cada vez, claro, ali armamos unha bronca moi grande porque, evidentemente, o que as feministas en xeral considerábamos era que ese era o día das mulleres e que había que reivindicar todo o que queríamos, todo o programa que queríamos para as mulleres, que nos reivindicábamos así ademais. Entón, bueno, como isto, como casa? Como entendedes vos que pode casar? Hai aí unha contradición insalvável ou que habería que facer para, en todo caso, chegar a entender que é unha cousa bueno, pues que non está reñida coa outra, ou si, vos como vedes?
2: Eu como, o sea, eu como feminista ao que aspiro, e sei que é moi utópico, é a abolición do xénero. O sea, penso que dúas cousas que son distintas non poden ser iguais. Entón, non se me ocorre de que xeito imos reivindicar como, non sei, a ver, non sei de que xeito podemos reivindicar que os homes e as mulleres son iguais, porque efectivamente non o son, e por eso os homes son homes e as mulleres son mulleres, non? E toda a construción do xénero é un proceso de alteridade, non? Que ti é o que eu non son. Entonces, non acabo de ver como é posible equiparar dúas cousas que son distintas e por eso teñen nomes distintos. Entón, sí, eu ao que aspiro é a abolición do xénero e, mentres tanto, pois que cada quen fa o que poida, claro.
6: É certo, claro.
2: Claro, sí.
1: A mí gostame moito a túa intervención porque non sei se é tan así ou é máis unha sensación persoal, pero ás veces sinto que as feministas, non, ou que o feminismo está un pouco desvinculado da cuestión e da loita LGBT, non? E que o vemos como si, dous camiños que están indo cara ao mesmo lugar, pero de xeito paralelo. Para mí non ten ningún sentido, como que sinto que a loita LGBT é unha loita transfeminista e a loita transfeminista ten que ser unha loita LGBT. E si, como si partimos, por exemplo, desta idea de que muller non se nace, sino que se hace, non? Como que unha cuestión social, todo o mundo é susceptible, non, de vivir as mesmas violencias que ir unha muller. Penso, pois, por exemplo, en crianzas que ainda non teñen desenrolado o seu xénero, o seu sexo, non, ou que non saben en que lugar ubicarse, pois a loita feminista é unha loita das crianzas tamén, e que igual ainda non saben nomearse desde unha A, desde unha E ou desde unha O. E creo que aí vai un pouco tamén o que di Marta, non, que o feminismo posiciona as mulleres no centro, non, como unha identidade denostada socialmente e construída en oposición ao home, e o seu sería que ese concepto se abrira, se expandise e que deixara entrar a outra xente que teña os mesmos dereitos, non? Ou as mesmas, non sei, como si as igualdades. Non sei se ten sentido, si igual decides no. Que
6: claro. Eu, por exemplo, pensando que sí que temos que seguir nomeando as mulleres, o sea, que é idílico que está a decir que é como o fin, pero que como persoas que se tornan nos estado discriminadas, non? Dentro do heteropatriarcado que temos de seguir incluindo con a etiqueta tamén de mulleres, que é idílico, e o fin sería chegar ata aí, pero que aínda queda moito que camiñar, e pouco a pouco sí que teríamos que... De feito, elas saben, porque sempre só digo que a mí me doe moito que non nas marchas tengamos que gritar o de transfeminismo, galo bon pé, porque en verdade o feminismo busca a igualdade, non, de todas as persoas. Entón, que determinado grupo de feministas radicais se queden coa palabra tan amplia, a mí tamén me doe un pouco.
7: Tiñamos ali tamén unha palabra.
8: Sí. No, quero decir que estoy de acuerdo tamén co tema de que idealmente unha utopía para mí sería abolir o xénero. Ao final hai un espectro moi grande de persoas que non só son homes ou mulleres ou personas non binarias, hai de todo, xente que se pode identificar en diferentes grados. O que un en común para mí, como persoa feminista, o que identifico é todas as persoas que son afectadas polo patriarcado, que en realidad sería todo o mundo, sí. Ao final pola idea patriarcal, non? Entón, todas as persoas discriminadas por iso, a discriminación, pues, por supuesto, pues, incluye tamén a persoas de corte, entonces tamén todo o mundo. Entón, a verdad que para mí o feminismo, pese a algo con os orixes e demais, pues, nacer de unha forma, pues, ha ido incluyendo no seu paraguas, igual que pasa nos años 60 en Estados Unidos, que houve todo, pues, moito problema para que se incluyeran as mulleres negras nas loitas feministas, e houve moita luta por eso, porque se considera, non, aquí loitas só os derechos da muller, era como, non, es que os derechos da muller, toda loita feminista ten que incluir a todos, todas as discriminacións, non? É verdad que o mellor, a veces, un pouco debate, canto se pode diluir un mensaxe mientras siga sendo forte, pero para mí sigue siendo a, pues, eso, intentar luchar contra o disentero patriarcado. A lo mejor es muy utópico, pero bueno, por ahora.
10: Sí. A mí ahora, co que dices aquí, de que la idea es llegar a utopía o algo, entrarme en la mente, que es mentres, pues habría que. Entrarme en la mente, por ejemplo, o barco do feminismo, donde pueden ir muchos, llegar, y cuando llegas, poner las diferentes banderas, todas, están todas ahí, donde llegas a utopía, o quitar cualquier bandera. Que no poner banderas, simplemente llegar y mostrarnos todos.
0: A mí, en ese sentido, pareceme también interesante lo que comentaste al principio, que te llevó como a simpatizar un poco más con el concepto queer y tal. Claro, porque sí que había que. Eu, con ese, o mellor, pues, con esa mesma lógica, esos mesmos pensamentos, autopensamentos, non? E tal, sí que había a solución como no feminismo, non? E bueno, un pouco sí que aí gustaríame saber, claro, que parte, porque sí que se ve, a mellor, que hai como nos movimentos puramente feministas, pues, a mellor, e máis nos movimentos LGBTQ+, sí hai unha certa diferencia de idade, non? Entón, a mellor, a mí sí que me gustaría entender e iso que vías ti, que non vías no movimento feminista que o que vías que non cubría e que si che cubría, por exemplo, pues, o bueno, concepto queer o movimento LGBT plus.
1: Claro que para mí personalmente non son denominacións excluintes. Uh-huh. Eu non por ser activista LGBT ou militante LGBT deixo de ser transfeminista ou feminista, non? Uh-huh. Entón, sí, como Avante, por exemplo, pois ten unha loita feminista tamén e para mí militar en Avante é militar polo colectivo LGBT do que formo parte e tamén polo feminismo, non? O sea, son dúas cousas que van da man, claro. E a miña identidade feminista chegou moitísimo antes que a miña identidade queer, pero moitísimo antes e estou super agradecida de unha parte de min que non podo negar. Entón, sí, como a mí personalmente non son dúas cousas que eu elixa unha a outra, rollo, está aí sempre, en todo o tempo. Pero sí que sinto, por exemplo, que igual esto de falar de repente do como es esto, do elefante dentro da habitación, ¿no? Que por que está esta separación entre o movimento LGBT e o movimento feminista. E eu creo que a clave está pues, na peña trans, ¿no? Como que de repente hubo aí unha movida que pasou no que a realidade da xente trans é negada, a realidade da xente trans é denostada, como que as compañeras feministas ven a peña trans como enemigos, porque, non sei, como que eu ás veces sinto que se perciben como traicioneros do xénero, non? Por exemplo, ou que sí, como que igual si son homes que naceron como homes despois transicionan a ser mulleres, vale, todo isto entre comillas, se están aproveitando, sabes, como aí hai un rollo que eu non chego moi ben a entender e a min eso personalmente xérame si como moita incomodidade, non, claro. Non entendo porque despois como falando con peña trans, non, ou falando, ou vendo desde unha perspectiva social e histórica que é o que acontece coa peña trans está tamén chea de estigma, está sempre nas marxes, son como o colectivo que, no que tamén chegaron outras interseccións como o VIH, como a droga, a prostitución e non entendo por que quedan fora, non? Por exemplo, para min eso é unha das separacións que igual sí que establezco frente ao si feminismo radical, non? Creo que sería o concepto, pero...
2: Bueno, igual, por exemplo, a Marcha Mundial de Mulleres sí se posicionou como transinclusiva.
1: E eso foi chulísimo, claro.
2: A mí pasoume, o sea, eu si din ese salto, pero porque eu cheguei primeiro aos feminismos pues cheguei a un sitio onde a xente era heterosexual. Entón, pues, me faltaba iso. Igual, claro, se atopara unha asamblea de mulleres e alguna non fora hetera, pois pues, igual teria sido suficiente. Pero, pues a mí me faltaba iso, entón por eso como que me moví máis aos activismos LGBT. E aí, pois, pues, nunca sentín que me faltaran feminismos, obviamente.
6: Xa. Claro, que eu penso, a min pasoume que cheguei ao feminismo, en o activismo feminista, tive a sorte de que non todas eran heteras. Entonces, pois, aí sí que xa se abre unha porta. Pero, estou moi de acordo co que dicías ti, co de berrar o da etiqueta do feminismo, que xenial, pero é como, jo, roubarnos iso, cando o que estabas dicindo ti, eu non entendo ese rexeitamento e esa negación da realidade das persoas trans, sobre todo cando o feminismo nos deu esta idea de que falábamos antes de non existe unha maneira de ser muller. Entón, por que estamos negando a realidade e as vidas, porque son as vidas das nosas compañeiras? Entón, claro, eu entendo que pode dar medo borrar parte das reivindicacións ou a do feminino, pero a palabra muller sigue aí, as palabras mulleres siguen aí, con todo o que implica. Entón, as etiquetas, que o xeñal sería evidentemente dinamitalas todas e que non volvan a existir nunca máis, mentras as temos, tamén temos que irnos reapropiando delas e irlas modificando. Entón, bueno, pois temos que ver que nos cabe no concepto de muller, se alguén pode decidir quen o é e quen non, porque como non sei.
2: Outra cousa tamén que me pasou a mí nos feminismos é que, pois, bueno, eu, nesa presentación que decía Silvia, hai un pasado oscuro nesta persoa que agora está falando, ata que chegou os feminismos e pues, se ubicou en la vida. É unha das miñas, é unha das miñas referentes, como si dentro dos feminismos, pois resultou ser a persoa máis transfoba e cruel. Entonces, pois aí tamén como que sentín que non quería estar aí, ¿no? Como foi unha decepción moi grande, que pues, claro, obviamente non é culpa dos feminismos, ¿no? E culpa desta persoa, pero aí eu aí sentín como que non, que igual non era o meu sitio.
8: Como vos chega vos todo isto, contando que, non sei, como que igual hai algo que resuena ou non é un tema ou non, ou que...
4: A mí, chegame como unha cousa extraña que non conozo de nada. Necesitaba escoitaros para saber onde podía eu, porque non teño ningún conocimiento. E penso que como eu, hai outras persoas que tamén me pasan iso. Eu nací muller, dixeronme que era muller, non sei muller, podo ser rebelde, podo ser distinta, vixiña, gorda, ou marimacho, pero, por exemplo, eu teño dous irmás e primos, e eu xoguei toda a vida con eles porque me gustaban máis os seus xogos que os das nenas. E tamén comprobei que era máis fácil a vida dos nenos, dos meus primos, dos meus irmás, que a miña. Total, tardei moito en desarrollar, todas as nenas xa eran unhas nenas preciosas, e eu seguía sendo a mesma, tardei moito. Pero, un momento, me di conta que me gustaban os rapaces, que xa estaba a gusto coas nenas, e iso non tiña vida. Quero dicir, non me di conta de nada.
8: Está ben, ¿eh? O sea, xa, sinto que igual estás enunciando desde un lugar como de pena ou de tristeza, e sinto que non. Está super ben porque imos...
4: Non me sentí equivocada ni nada.
8: Claro, pois pues está super.
4: Non, sí. Pero que sí, todo o que estás falando, para mí é moi desconocido.
11: Eu pensaba agora, non sei exactamente que edade tides, non? Se persoas o mellor que maior de 25 anos. Vos non sei que canto con tanto como mestres e tisos tedes co rapaces máis novos, non? Vides que hai algún cambio, algún progreso, máis apertura entre eles agora o vos respecto?
6: Se me preguntas o curso pasado, diríache que sí. Pero
11: que edade son os alumnos que tedes?
6: Eu son profe de secundaria, desde, bueno, de 12 a 18, máis ou menos.
11: A idade, claro.
6: Sí. En o ISTI, por exemplo, que estaba o ano pasado, creáramos unha equipa LGTB, había un alumnado implicado e todo iso. En o ISTI no que estou agora, non se fixo aínda nada diso, e a min hai dúas semanas, unha rapaza, pediume se podía falar comigo e díxome, bueno, eu saí do armario a primeira semana a presentarme xa, E aparte de eso, claro, levo que sea tote, que sea o tal, que sea o cual. Eu vou a falar comigo e costoulle tanto empezar a falar, empezou a chorar e tal e cual, e dime, que pasa se unha chica me gusta máis de lo normal? Que dixenlle, a mí está na

0: co queer. Nunca es escoito falar do queer, o nunca es escoito como ter unha necesidade de decir, imos pertenecer a un colectivo, ou un, é como el, ¿no? A mí gustame os rapaces, os rapaces e xa está. A mí pues gustame os rapaces, así como que non vexo que utilicen tanto as etiquetas. Non sei si eso é mellor ou non, ou...
1: Eu creo que é peor, porque as etiquetas axudamos a organizarnos. Entón, creo que igual nas adolescencias o que falta é un pouco ainda a concepción activista e de comunidade. Pero claro, chegarales, supoño, a moitos e a moitas deles.
2: Ante unhas etiquetas a mí fai bastante gracia, porque...
0: Pero será como algo que ten que chegar, por exemplo, cando falas de mulleres e dis cando vas a ser feminista. Tens agora 15 anos e non é feminista, no? E o mellor dis agora unha rapaza que dis eso, algo que é que dis cando vas ti tamén a facer activismo, cando vas te decatar de que tens que loitar por certos dereitos. Si os vedes menos comprometidos, que o mellor, aínda que era máis difícil sair do armario e todo iso, que vos, que o mellor que vos, que sufrides máis ese punto de sair, de atreverse a tedes esa conciencia por iso, que o mellor o feito de que agora haya menos dificultades para facer como que eso, non temos que lutar por nada.
3: Guau, que parece un temón, pero non creo que sexa por identidade queer ou identidade LGBT. Sinto que pasa igual co tema da clase, por exemplo, ou co tema do feminismo, ou... O sea, sinto que o feito de non identificarte dentro dun colectivo, non? O que decía Sara, é de non implicarte nunha loita, non ten tanto que ver con como ti o sintas, sino coa idea de que deste individualismo extremo no que estamos, non? Como onde están os sindicatos, por exemplo, dentro das empresas, non? Onde está a xente xoven sindicalizada? Ou onde está a xente xoven que quere participar dun proceso colectivo, dunha asamblea, non? Dun grupo. Como que sinto que hai agora unha idea de avance social e económico no que es ti contigo mesma loitando no teu traballo para conseguir o mellor posto de traballo ou a mellor nota na universidade, e que ese camiño vas facelo ti soa, e se estás con xente, o único que vai ser é ter enemigos que te van quitar o posto de traballo, non? Como que esta idea individualizada é nada cooperativista, nada solidaria, é o que sinto que fai que non estén igual como as adolescencias máis implicadas nunha cuestión social. E tamén o veixo na miña xeración, por exemplo, coa cuestión de clase. Ou seja, na miña xeración, a peña que está sindicalizada indo, por exemplo, as manifestacións polo metal, canta xente xoven indo as cousas con as cousas do metal? Ninguén, non? Como que estamos máis, ou pola vivenda, estamos como máis metidas nas nosas áreas,
0: e xa está. Incluso en iso.
3: Claro. E sempre que charlas de cousas como esta, non? Proposta por Silvi desde a marcha, na que estades traendo a marcha pois a xente migra, a xente queer, as lectoras, non sei, escritoras, sento que é maravilloso, porque nos falta en xeral, creo que como sociedade, tecer redes. Entón, non sei se...
4: É un problema educativo. É un problema de que educamos excesivamente en darles cousas, en facilitarles moitísimo a vida. Pasamos, ou nosos pais pasaron unha época moi mala, con moitas restriccións, con moi tal, e intentaron darnos a unhas generacións despois, darnoslo todo prácticamente feito. Tivemos acceso a universidades, tivemos acceso a un montón de cousas, en alimentación pasou o mesmo, en todo pasou o mesmo, e acostumbrámonos moi ben, e cos nosos fillos fixemos o mesmo. Entón, temos unha xeración que está acostumbrada a vivir moi ben e teñen unha noción de individualismo bestial, pero moi grande.
0: Non, hai xente xa máis nova en Avante, nos colectivos,
3: non? De feito, este ano en Avante, que, bueno, se alguén lle interesa, o ano pasado pois fixemos o manifesto, non? Que se lee despois da Mani, e ese manifesto, en lugar pois de escribilo desde un lugar como igual máis teórico e tal, pois decidimos falar das nosas experiencias, e este ano queremos abrir ese manifesto tamén a xente nova, non? Entón, non

0: o propósito está en mandarte a propuesta a gente nueva que sabemos que está dentro de esta identidad de que, para que participe, pero no nos achegan.
1: Pero imagino que pasa lo mismo con marcha, en cuestión de mujeres. Sí. Imagino. Que siente
2: nova. No
1: siente nova.
3: Bueno, na marcha sí que se aprende, ¿eh? Lo que pasa es que después por los trabajos, por los estudios, pues apartan y no viven un poco más separados. Pero sí, na marcha hay mujeres, sí, sí, que dispuestas a colaborar.
4: Pero de campo se ha dado.
3: Eso, de campo se ha dado. Bueno, no sé.
2: No va a depender de que hay tal vez.
1: Hablando con gente de entre 15 y 20 años, que sé que irán implicados, estábamos diciendo de que opinen de que hay un problema en cuestión de mujeres, de que tenemos que organizarnos, de que olvídate.
3: No, así tan no va
2: a ser. Y además también gente más mayor, digamos, de arriba de 40 años,
0: se fue.
4: No,
0: estás aquí, estás.
2: Sí, ¿y estás más de 40?
0: Sí.
5: Aprovecho esto también para decir que de rapazada del instituto, yo creo que también estamos a obviar otro tema de por qué no se achegan y por qué les cuesta todo esto, porque no tal a polarización tan grande que estamos a ter nas aulas, porque eu non son profa, pero tamén como técnica de igualdade tamén me teño que achegar aos institutos, está realmente moi polarizado. Entón, a dereita o fan máis público, é máis notorio, entón tamén fan que o resto, supoño que pues, por protexerte, por tal, non o fan tan
2: notorio. O mesmo momento que estamos a vivir está influindo en que haya un retroceso.
5: As aulas que fixen eu, por exemplo, eran como fiel reflexo pero dimensionado moi grande do que está a pasar na sociedade. Eran moi polarizados, as dúas cousas. Claro, eles non van a sentir medo de expresarlo, sabes? Entón, como, pues, ti tamén te agarras un pouco para non arriscar, non? Entón, eu creo que tamén é un dos motivos, por desgraza.
4: Vos lembrades como todo o revuelo que se creou cando se aprobou a mal chamada lei trans. De repente era a conversa principal dos bares, estaban todos os xornais, Sálvame Deluxe falando disto, non sei, pero en plan, tochísimo. Entón, eu daquela estaba como dando charlas en institutos e era como, no, aquí no, con ese rollo no. A ver, a lei trans, por exemplo, non é unha lei trans, era unha lei de protección integral a todo o colectivo LGBT. Que non había a nivel estatal nada. Unha das cousas que prohíbe esa lei, por exemplo, é a mutilación de bebés intersex. Eso todos nos saltamos, nos quedamos el peligro que supone la gente trans, e ir aos institutos nese momento era iso. En plan, xos cara de trans, que pasa? Pero claro, sí, entón eu sí sentín que, claro, sí que hai un avance con respecto a hace 40 anos, sí, pero eu xa sinto como bastante estancamento.
6: Eu coincido tamén en que eso, na percepción esta que dís de esa polarización, sí que primeiro é como que se viu unha evolución, ¿no? En sentido positivo, no ser, sentir, estar e como algo máis fluido e nas xeracións novas era esa sensación de jo, que ben, ¿no? Pois hai futuro e bueno, que a mellor máis desde un punto de vista individualista, que eu creo que ese individualismo que ao final pues, é o triunfo do capitalismo, sinceramente, non creo que se xa por darlles de todo, consentilas ou tal, iso ten outros problemas, pero sí que penso que este individualismo é o triunfo do capitalismo totalmente, de compramos, vendemos e ao final usamos pues, esa mecánica, non, de pensamento.
7: E dividindo vencerás.
6: Exactamente.
7: A por iso é o triunfo. Nos de que non nos hagamos, de que non fagamos. E a actualidade, o sistema está plantexado así, totalmente. O sea, o importante é que cada persoa se sinta a mellor, busque o seu traballo, busque tal, busque non sei que, e despois o resto, que se apañe. Porque claro, así é como resulta para poder dividir, para poder despois usar a xente como interese, nos mete, eres libre, podes hacer lo que quieras, te tomas unas cañitas, podes ir de viaje no sé dónde, tal, o sea, mira, non, o sea, o que queren precisamente é que facernos creer que somos libres e que temos moitas opcións onde escoller, e resulta que hai cada vez un conservadurismo e un tradicionalismo maior, porque se veu que de alguna maneira, outro día falando con un compañeiro, estábamos comentando, bueno, como están as cousas, como vai, está, bueno, panorama mal, non sei que, non sei tanto, e dixo unha expresión que desde aquela estou usando sempre, que lo que pudo haber sido e non foi. Tal cual. Bueno, para mí, desde a miña perspectiva, teño 60 e pico de anos, que refiro que falaba desde hai 40, 50 anos era totalmente nada falar con un profesor ni nada sobre a densidade, sobre, de feito, nin a sociedade asumía, había compañeiras que, bueno, pues eran, vale, tiñan unha orientación e tal, pero moi disimulada ou tal, ninguén se metía en eso, non? Pero eu penso que ahora viron que como houve moita xente que loitou precisamente por outras identidades ou por moitos dereitos que non se tiñan na familia ou na sociedade tradicional, entón o sistema está reaccionando ante eso en todo, o sea, en todo, ante a sexualidade, ante os dereitos, ante o racismo, ante todo, todo que poida supoñer que o povo, o sea, que a xente, que a sociedade teña os dereitos e poida vivir en unhas condicións de xustiza, de igualdade e de benestar. De benestar como ser humano.
6: ¿Eh? Y de empoderamento.
7: El empoderamiento. De benestar como ser humano, de sentirme como eu. A mí gustame moito simplificar as cousas, ¿no? Entón, penso que tanto o feminismo como todo, eu o defino como a igualdade de dereitos e deberes, cuidado, dereitos e deberes, entre todos os seres humanos. Independentemente de que lles guste máis o blanco, o negro, o vermello ou que sexan daltónicos, e que me dá igual. O sea, para min o único que pode funcionar nesta vida, nesta sociedade e no mundo no que estamos é que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos, vivamos en igualdade de condicións e teñamos unha vida digna. Eu resumo así.
8: Penso que hai unha cuestión aí que hai que retomar, porque sí que foi un torpedo enorme como se utilizou a lei trans para dividir o feminismo. Bueno, dividir xa estaría dividido por o que era, pero bueno, vale. Eu penso que a cuestión é que se enfocou a oposición a esa lei de tal maneira que penso que logrou tamén, penso, mellor estou equivocada, que o colectivo quedase un pouco máis, o colectivo LGBT, pues quedase un pouco máis nas marxes xa do que estaba, non? Quero dicir que o apoio ao colectivo penso que tamén mermou, ou que non é tan visible como era nunha etapa anterior, non? Non sei se vos notastes isto ou se é unha apreciación así subxetiva miña que non ten base, non? Na realidade. Sí. Que, sobre todo no caso do colectivo trans, pues, o que un pouco que comentaba, ¿no? Que bueno, chegou a darse esa idea de que con esta lei vai haber moita xente que sen ser trans pode aproveitarse. Bueno, non vos vou aquí agora reproducir algunhas versións que se daban algún grupo de WhatsApp de supostamente conformado por feministas todas, onde se poñían exemplos aberrantes como, bueno, pues, que ademais era mentira, agora un señor que viola, un señor que maltrata e tal, cambio de xénero e resulta que xa non se lle pode aplicar a lei de violencia porque tal, ou, pues, e que vai pasar, pues, que sei, cousas tremendas, non? Nos cárceles e non sei que, se resulta que nos servizos públicos, nos baños, se resulta que os derechos humanos favorecen moito, bueno, moitos homens ian se volver mulleres, non? Vale, claro, como era só un sentimento, pues que fácil é, non tens que demostrar nada, bueno, e punto, non? Entón, iso é unha realidade, o parte do feminismo está así con esa opereta montada, e penso que as consecuencias, pues, o colectivo tamén tivo que sufrilas, non?
0: Eu escoito a día de hoxe comentarios así, tipo, bueno, es que tú non estás, eu que sei, como algún inserte algún adxetivo que acabe en o, e me di, ah, no, tú non sabes, soy un hombre, non? E es en plan, meu, pero vamos a ver, sí. Rollo,

0: ¿por qué? ¿No? Como si hay ahí como una especie de pullita todo tiempo con este tema de si eres un hombre o no eres una mujer, o si es que acabalai o no sé qué, que a mí ya me parece desgastante y sí, muy incómodo. Y claro, como está feito desde a broma, pues tampoco siento que yo tenga muchas herramientas para respostar. Como, claro, como está dentro del marco de la broma, ¿no? Como está dentro de este código de sarcasmos, si yo me ofendo o a mí me duele que me estás a decir, no me legítimo porque es que es una broma, ¿no? Entonces, sí, no sé.
1: Sí, yo supongo que sí que fixo dano, o sea, toda a campaña de desprestigio que hubo por parte de la derecha con respecto a ley trans. O grave diso é que afectase o feminismo, claro, e como aí para certas persoas que ao meu ver non son feministas, polo que falábamos antes do concepto, pero deixan nas persoas trans ou no colectivo queer un inimigo, pois claro, sí, o sea, eu creo que sí que ainda imos cargando un pouco iso. De feito, bueno, así ya como igual vos igual xa vistes nas redes, que sacamos aí tempo, pero en Mestas, na asociación, tivemos un problema ca concelleira de Igualdade, porque se negou, bueno, unha primeira reunión que tivemos cando nos estábamos constituindo como asociación, dixo que nada que levase a letra Q e a letra T, que o concello que falando no son mal, non, que despois non era así, que ela que se negaba. E dixo cousas como que ser trans é como se o mañá me perro nariz ou me tingo pelo de loira. Claro, pensar que hai persoas que se din feministas dicindo estas cousas e que non que atacan obviamente pois os dereitos humanos, como dicías ti, que non hai máis que iso, é como moi básico. Claro, tamén crean aí unha separación igual entre o movemento feminista
0: de fada, ¿no? Como si eso estamos entendiendo,
1: claro,
0: claro, también desde una perspectiva super europea y blanca, ¿no? Como dónde están todas las realidades que se salen del concepto de blanco, ¿no? Como hay un montón de países y de continentes que tienen otro sistema totalmente distinto de género, ¿no? Que no solo hay un hombre o una mujer, igual hay cinco géneros distintos e integran a las identidades trans dentro de sus conceptos de género, ¿no? Entonces, como que tamén hai unha cuestión de separación entre o feminismo e o LGBT e tamén a xente, sí, como antirracista.
2: Que interesante.
0: A mí no había unha cousa máis que como que me xurdía na cabeza pensando no concepto de queer e de muller. Non sei como imos de tempo, se si está de descansis ou...
2: Non, son as 8:10.
3: Penso que si podemos continuar un poquinho, non?
1: Estamos aquí a vontade, creo que
3: é máis apuro de
0: E era no concepto da familia. A familia, pues, entendida como estrutura, ¿no? Como el matrimonio entre un home ou muller e seus fillos. Si, fai pouco foi en Santiago, a rede educativa fai un congreso todos os anos nos que falan, traen a diferentes convidados e falan estas cousas, e unha delas pues, falou do concepto da familia e así un pouco sarcásticamente porque los gays e las lesbianas queremos destruir la familia, ¿no? Que obviamente non é así, rollo, ahí está miña nai, o sea, mamá, non vai por ti, sí, como que creo que o queer tamén trae unha forma de desestructurar un pouco o concepto da familia tradicional, ¿no? E de abrir as perspectivas a outras redes de cuidados, ¿no? Eu imagino a mulleres que igual tiveron que casarse si ou si con un home e que nunca puderon pensar en ter unha vida proxectada coas súas amigas, por exemplo, ¿no? Que tiveron pues, que casarse nun matrimonio, ter fillos, seguir ese camiño porque era o que había que hacer, ¿no? Porque era eso, e cando o home morre, igual, ¿no? Como que xa non hai máis rede que isto, que os fillos, si é que tivo fillos ou fillas, porque se non ten fillos ou fillas, pois aí quedas, non? E para mí o queer tamén é relacionarmos desde outro lugar, pois tamén desestructurar a idea da parella como idea central, por exemplo, non? E darle valor tamén ás redes de cuidados, ás amigas, a outras persoas que non son da túa sangue, que tamén teñen unha importancia super grande. Non sei, eu lembro con moitísimo cariño, por exemplo, nos clubes de lectura que coincidí con elas, e a mí flipábame que vos forades como a mí.

0: cosas y era genial. Y cuando falábamos, los maridos eran plan, yo me quedé cuentas de los maridos, pesados ahí, ¿sabes? Y digo, wow, eso a mí me sorprende muy mucho porque no estaba acostumbrada a ver a mujeres mayores que desestructuraran o concepto de matrimonio, ¿no? Por ejemplo. Y digo, tío, qué guay. Somos
1: gente pequeñas.
2: Debemos desestructurarlo desde hace muchos años.
0: Claro.
2: Los maridos, los hijos,
0: y género. Eso parece chulísimo desde el feminismo y desde el movimiento queer también. No sé.
3: Sabe las años.
0: Claro.
4: Voy a hacer una pregunta.
0: Sí.
4: ¿Puedes ser heterosexual y queer?
1: Eu que sí, sí, eu tamén penso que sí, porque eu definiría moito máis breve do que...
4: É que segun...
1: Porque claro. É cualquier cousa que era arrachar co cis heteropatriarcal.
4: Claro, é que eu, segundo así. A definición, síntome
1: sí.
4: Quick.
1: No,
4: que acabo de descubrir.
1: A ver, él acaba de decir como un poco claro, consorna, pero
2: es que no se ve. No, no sé realmente.
1: Sí,
4: es que realmente lo que está demostrando es un respeto absoluto y a definición de derechos que no es viable, es imposible.
5: Entonces, era así donde antes que existiera la palabra.
1: Claro,
4: sí. Además,
3: todos
4: incidiendo en esto, que toda la sociedad normal.
2: Somos un poco queer. Claro. Así que salimos un poco do bancado,
4: digamos. Que, claro. Todos
2: bueno,
4: somos un poco desviados.
2: Bueno,
4: a mí parece
2: sí.
4: Que
2: no, depende de lo que entiendas por normal.
1: Cada quien tiene su
4: normal. Una desviada
2: y otra desviada. Es estipulado, ¿no? Porque sí que es cierto que las mujeres, la mi edad, no quiero pensar las mayores que a mí, nos marcaban un camino, una forma de actuar, una forma de estar. O sea, esto de estar así, espatarrada, eso era imposible. Ni en el cole ni en ningún sitio, ¿no? O sea. Sí, quiero decir.
4: Pero eso me dice, a mí no me gustan ni las mujeres espatarradas ni los hombres espatarrados.
2: Igual
4: te
2: digo,
4: una presenta no. Gústame a Xenia Fayomés. Que también tenga miedo a mí.
2: Claro, quiero decir que una forma de vida que bueno, pues que algún él podemos elegir, igual otras no. No tuvieron oportunidades.
4: Mira, falaba
2: también que peleamos,
4: Falaba de
2: la verdad. Peleamos.
4: Yo tengo ya casi 60. Yo recuerdo, bueno, aquí, yo estuve en las monjas, no tuve ningún problema, había bastante libertad. La libertad fue cuando llegamos a la universidad.
2: Ah.
4: Entonces fue a fiesta grande. Allí descubrimos todo. Y hacíamos lo que queríamos. Y después cada uno eligió su camino.
2: Sí.
4: Unas casamos, otras no.
2: Sí, bueno.
4: Pero. O ser queer, o ser desviado, está ahí. Un enamora, se o gusta de alguien, independientemente del género o del sexo. A persona. Y además,
0: Claro, a ver, siento que está súper bien, ¿no? Como centrarnos en las experiencias individuales que tivemos, ¿no? O que tuvieron nuestras amistades. Pero también creo que es súper importante hablar de estructural, ¿no? Cuando hablamos de feminismo también decimos, bueno, pues a mí nunca me levantaron a mano. ¿No? Y sé que a ella tampoco, pero sé que hay una cuestión estructural que sí, ¿no? Entonces, no sé, siento que eso también es importante ponerlo en el centro y que igual se pudieron escoger esos caminos o no, pero al mismo tiempo también hay una cuestión estructural que te obliga de algún xeito a casarte con un hombre. Y esto está desde el 2x1 en el Carrefour, ¿eh? O sea,
1: sí, sí.
0: Que haya un 2x1 en un Carrefour, que a mí no me hace falta mercarme 8 litros de leite, pero que voy a mercar 8 litros de leite porque si vivo con otra persona y con los meus fillos, me sabe muchísimo más rentable mercarme 54 litros de leite por, gracias a 3x2.
2: Claro.
0: O, por ejemplo, unas ofertas de telefonía móvil, ¿no? Va a una línea, levate 2. Ahí también está. O matrimonio imposto, o una declaración de renta, que creo que también hay beneficios por estar casado, ahí también está abriga por el matrimonio.
4: Bueno, acceso a vivienda.
0: Acceso a vivienda, claro.
4: Eu que vexo,
2: más de pasta que de casado.
4: Claro, eu que vexo, eu teño 41, eu que vexo é que tens que vivir en parella.
0: Sí. Claro.
4: Está todo estipulado para vivir en parella, que es heterosexual, yo quiero decir, pero... no puedes llegar con un trabajo, vamos a decir, normal, básico, sin que cobres un sueldo mínimo, ni tampoco, no puedes vivir. Es más ahora, con todos los cambios que está habiendo, tanto sociales como estructurales, demás. Entonces, claro, yo creo que al final, todo eso, que esa historia que algunas mujeres de aquí conocen, hasta atrás, pues conocen mucho más, sigue estando. non damos derrubado certas cousas, pois é un 3x2, non damos derrubado. E non damos derrubado que eu quera vivir sola, ou que decidas vivir con 4 persoas, ou que decidas que non. Está todo pensado para vivir en parella.
6: Sí, as propias casas, a estructura das casas, seguimos chamando camas de matrimonio, sí, e cando vas ver pisos para alugar, hai unha habitación principal e unha pequena que posa roupa para planchar encima da cama, porque non vale para que durma ninguén. Entón, salvando algunha excepción. E despois nos sorteos de tal, que a mí me dan moita rifa a súa rapazada, sempre é spa para dos, cena para dos, e tal, como...
2: Sempre tens unha amiga para levar,
4: sí, pero pensado non está...
6: Pero está pensado dende...
4: No. Claro, pensado non. Que ti decidas despois, vale, porque...
6: Claro,
4: eso é como casado. Pero pensado non está para unha amiga.
6: No. E isto ten que ver un pouco co que falábamos antes, creo, bueno, do sistema capitalista que nos quere, que non quere que establezamos redes, quere que, bueno, pues que cumplamos unha serie de patróns, é dicir, pois, a parella, e esa parella que xa é o núcleo da túa vida, e os seguintes pasos nos que non está que vayas á manifestación e á asamblea cas túas amigas o venres pola tarde, pero sí que vayas ao cine con outra persoa. Entón, bueno, e a mí o que me chama moita atención de todo isto do individualismo que nos están vendendo é como se apropia o capitalismo de todo, claro, este tema do autocoidado, que xa é unha palabra que me dá moitísimo noxo, porque é como autocoidado, non? Eu creo o coidado o sea, vai implícito e quero coidar non só este rollo egocéntrico, e a parte de autocoidado é que me compro unha mascarilla carísima,
4: claro, porque tal, claro, que hai que facerte as uñas, que claro, para mí que máis grave,
6: claro, e non que quede coas miñas amigas todas as semanas e que non consuma, sabes, porque hai que consumir tamén para cuidarse.
4: Non sei se queredes aportar máis ou...
7: Sí, o que acabas de decirte é que iso vai moitísimo na educación. Entón, eu falo por min ou por... a ver, eu coñezo teño amigas moitas que vivimos solas, somos singles, vivimos solas, decidimos tendo parellas ou non parellas, pero penso que vos están orientando agora máis do que nos orientaron a nós de a vida en parella. O sea, a nós nos orientaron. Pero eu, hai unha cousa que me dixo miña nai desde que era pequena e sempre me quedou na cabeza, que decía: Lucía, nunca dependas de ninguén. Entón, aí está o miolo de todo. Que si tens que vivir en parella porque non podes vivir sola, non porque optas a eso, eso é o jodido. Entonces, o dos cuidados o mismo. Si resulta que disfrutas moitísimo dándote un baño ou eu que sei, ou botando, pintando as uñas, por exemplo, e a outra persoa non lle gusta nada, te estás autocuidando. Pero que vaya, a ver, non que vaya decidido por ti, non que te digan que si te pintas as uñas te estás autocuidando. É que non sei se me explico, pero sí, ahora están indo precisamente a individualidade de todo, pero que dependamos das redes, que dependamos do móvil e que dependamos de las plataformas. Todo o mundo ten unha plataforma na televisión. Eu non. Quero dicir, hai cousas que coa vida vas aprendendo e vas te dando conta de si son impostas, son necesarias ou son opcionais. A ver, non sei...
0: Sinto que está super acertada, pero tamén sinto que, por exemplo, unha cuestión de clase tamén iso, e que igual a túa nai poido transmitirte iso e ti tes agora a capacidade de estar soa, non?
7: Porque busquei, coidado, era o que decían elas tamén, porque loitamos moito porque busqueinas, porque a miña nai dependía do meu pai e tiña, ela gobernaba a casa, pero que traía os gatos era papá, entón quen decidía era papá. Entón, eso enseñou de sempre. E si des dos 18, 15, tes eso claro, penso que é fundamental para que na tua vida sexas unha persoa con máis opcións de elexir.
8: Máis independente.
7: Claro, tes a tua independencia, non só económica, sino a mellor física tamén, ou ou social ou de decisión ou
8: Pero a económica é fundamental.
7: Claro, claro, para mí é o básico de todo. Entón, que pasa? Que agora estáse poñendo a sociedade tan difícil de que unha persoa non pode optar a ter a súa casa, coa súa vida, co que gana e tal, porque non lle dá para pagar nada. Non lle dá para pagar nada. Pero aí é onde se está retratando tamén o sistema, de que sodes moi independentes, non necesitades a ninguén, tal, non sei que, pero non podedes facer nada por vos solas porque non tedes un peso. Así de alguna maneira. Entón, bueno, non é só en cuestións de xénero ou de feminismo, sino cuestións de economía, non? Eu penso que a economía que move tal, entón, o tipo de economía que hai, o que nos condiciona, depende de do que tijanes, pois así vas poder facer ou decir ou coller, non só comprar, sino decir, pois agora vou quedar quieta, non apetece, porque non, pero se tienes que ir para tal, non, con isto chégame, non quero ir por máis para ter máis, para comprar máis. Eu penso que é unha actitude que vayamos traballando, non no sentido de brrr, de eso, ou las autoayudas e las... Non, de ir vivindo e darte conta do que pode ser unha opción, que a min ainda que me digan que pizza, telepizza, non sei que, pois non, a mí non me gustan as pizzas. Non, é que parece mensaxes básicos, non? Entón, non sei, outro día comentando con as compañeiras, falábamos de Yanis Varoufakis, para min é unha persoa que é un referente en moitas ideas que ten e tal, e a historia que estamos entrando no sistema que él define como tecnofeudalismo. Estamos volvendo ao feudalismo, que os amos, que son os poucos, teñen todo, e os vasallos teñen que traballar xusto para dar o que corresponde e logo poder comer. Máis nada.
6: E que ademais son tecnobros.
7: Bueno, eso xa a mí me sae un pouco, claro, que xa non de bros, xa non o coño.
6: Feminismo e tal, pues,
7: xa non o coño. Pero...
6: Os poderosos.
7: Non entrar na categoría de... É que queren que nos metamos nunha categoría, pero logo esa categoría solo como sentirnos identidade, pero que non a usemos pa máis nada. Porque si no nos podemos rebelar o nos podemos sair do rego. Entón,
5: si poñedemos as etiquetas que querades,
7: sí, pero
5: moi libre, como non tedes diñeiro de calquera maneira ides entrar por os rendimentos.
7: Efectivamente, aí está, entón, vos te damos a vida, se moi libres, pero me cago en 10, eu non podo vivir tranquilamente na miña casa coas miñas cousas, ou coa miña xente ou sola.
0: Eso me lembra a unha destas charlas que houve en Santiago que falaba do matrimonio homosexual, por exemplo, ¿no? Cando se permitiu o matrimonio homosexual foi entendido como un éxito para a xente LGBT. Ok, agora eu teño os mesmos dereitos que unha persoa heterosexual, pero a cuestión transversal era, realmente sería
7: no mesmo modelo.
0: Destrozar claro. O concepto do matrimonio, non? E que non precisemos o matrimonio para poder existir dunha forma digna e que poidamos entender unhas estruturas máis abertas, máis, non sei, máis múltiples, máis en rede, máis que o matrimonio, porque o matrimonio xa sexa entre dúas mulleres, dous homes, muller e home, persoa trans, sigue sendo unha institución pechada que nos aboca cara a iso, non? Entón, sí, como desde aí tamén vai o queer, desde aí tamén vai o feminismo, entón, non sei. Eu estou super agradecida desta charla porque sinto que de algún xeito rompemos con esta idea de individualismo, non? E rompemos con estar na nosa casa dándolle a isto voltas, estamos aquí mogollón de tías chulísimas reunidas, non sei, creando lazos, eu sinto que está xeñal, así que moitísimas grazas por convidar.
6: Creo que has descrito o obxectivo cumprido, entón, sí. Por lo menos a este nivel, e que, bueno, que seguirán estendendo estes fíos tecedeiros de redes, e nada, e damos por pechado, entón, se vos parece, sí. Sí.
9: Bueno. bueno, sí, que a ver se, o sea, la de este temos todas agora de servir como nos custe a mí a heteros.

0: estas cosas. Ah, claro. Sí, sí. Actividade lésbica galega, curso de tortilleiras. A unha no Chiri, tivemos que cancelar un recital que tiñamos para este vernes, pero a semana que ven temos unha charla de dúas mulleres de Galiza con Palestina, que nos van a falar da resistencia queer na Palestina. E o sábado teremos unha festa queer na finca Nogueira, desde as 8 da tarde, que vai haber unha perfor de Nelu, que se marchou antes correndo, e unhas actuacións de drags e despois DJ. Así que nada, os apeteza moito vir, porque vai ser super divertido.
1: Non se descartas eso, algo como para test do programa?
0: Sí, as redes de Mestas, está todo.
1: Que en Instagram.
0: Sí, sí, en Instagram está todo.
2: E Avante tamén ten programa, claro, para este...
3: Sí, pola parte de Avante, bueno, temos aberto un fanzine colectivo que imos facer sobre experiencias áficas e tal. Está todo en redes tamén. Creo que o máis importante é que imos facer a Mani o sábado 27, que é o sábado da semana que ven, ás 12, en Amada García. E que outra cosilla? Ah, e o 28 imos facer un convivio en Artabria pola tarde, si, así como unha merenda, imos facer intercambio de roupa,
4: non sei. Sí, como de talleres de customización tamén, pois imos levar máquinas de coser, roupa, parches, fíos, co obxectivo de esta movida de non encaixar, non? Nos modelos, na roupa ou das dificultades que igual pode atopar algunhas persoas para sentirse identificadas coa roupa, non? En todo este sistema de moda, pues aí imos estar falando, compartindo e customizando as roupas, así que super invitades a todas.
5: Un cariño, sí, a ver. Para que no se la merezca.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 8:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, que sí. A xestión de depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dixen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30%, repartía entre o 30% e o 60% os gastos entre 30% e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e amais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque houve un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: queria.
1: Segue
0: facendo agora. Claro. Inda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda
1: Neda
0: ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín. Yankee.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. Mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 3 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
7: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
11: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 11 e 10 minutos.
7: No Centro Cívico de Canido.
14: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Opa, esos bailarins e bailarinas.
3: Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos?
4: En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas.
3: Isto somos Colectivo Opaí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora de radio. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 11 e 52 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

0: É medianoite e 10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
3: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: É medianoite e 25 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Radio Filistín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:07.
2: No Estadio da Malata.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Ha, ha, ha.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.